0: Alltså, det är ju inte så lätt att förstå liksom.
1: Det Joakim inte vet är att han måste gå med på att Victoria skadat Elsa. Det är det enda sättet för honom att få tillbaka sitt barn, enligt den metod som används för att skydda Münchhausen-barnen. Och Elsa är långt ifrån ensam.
2: Du lyssnar på Jakten på Münchhausen-mammorna, del 1. En granskning gjord av Ekots Maria Ridderstedt.
1: För att förstå vad som har hänt Elsa går jag igenom domstolshandlingar sedan 2012, där vården slagit larm om Münchhausen by proxy. Jag hittar 60 barn som omhändertagits efter att vården misstänkt att föräldrarna förfalskat barnens symptom. Jag ser också att det finns två läkare som är inblandade i många av de här fallen. De har spridit idéer om Münchhausen by proxy. Idéer som fått fäste både inom vården och socialtjänsten. Den ena av dem är barnläkaren Gabriel Otterman. Han är från USA och slår igenom som barnskådespelare innan han väljer att läsa medicin. Han går en ny amerikansk specialistutbildning där man lär sig att identifiera barnmisshandel. Han blir barnskyddsläkare. I början av 2000-talet kommer han till Sverige och vill sprida idéer om hur man ska jobba för att skydda barn från våld. Den andra tongivande läkaren är barn- och ungdomspsykiatriker Björn Lundin. Han skriver under samma tid en lång artikel i Läkartidningen om fenomenet Münchhausen by proxy, där föräldrar misshandlar sina barn genom att söka onödig vård. Han föreläser för barnläkare.
3: Alltså det är en extremt tydlig övervikt att det är mammor som är förövare.
1: Gabriel Otterman vill starta barnskyddsteam på sjukhus runt om i Sverige efter amerikansk modell. Så här säger han i P4 Uppland.
4: Som till exempel när ett spädbarn kommer in med skador. Hur vet vi att det beror på en underliggande sjukdom eller om det är yttre våld som gäller? Krävs specialisering inom barnmedicin för att kunna utföra en medicinsk utredning.
1: Tanken är att det här teamet ska hjälpa till att identifiera fall där barn utsatts för våld eller övergrepp. 2012 är Gabriel Otterman med och startar barnskyddsteamet på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det ska främst stötta regionerna Uppsala och Örebro.
4: Det är inte lätt att ifrågasätta föräldrar. Vi måste tänka tanken, vi måste våga tänka tanken. Det är det som vi är ute efter, att utbilda våra kollegor att ta det här, att våga se.
1: Barnskyddsteamet ska samarbeta med andra delar av vården, med rättsmedicin, socialtjänsten och polisen för att identifiera fler fall av barnmisshandel och ge barnen bättre hjälp. Barnläkaren Gabriel Otterman siktar tidigt in sig på att identifiera så kallat skakvåld. Det vill säga att föräldrar, ofta pappor, skakar sitt spädbarn så våldsamt att bebisen får hjärnskador. Han vill också utbilda läkare och vårdpersonal att identifiera det som kallas Münchhausen by proxy. Barnpsykiatriken Björn Lundin kommer och föreläser i Uppsala. Så här berättar han för Barnläkarföreningen hur allt började för honom.
3: Det första fallet jag själv var inblandad i var en mamma som stack sina barn i öronen med spikar så att man fick blödningar från trumhinnan. Sen finns det förstås former där vi har både den falska historien och en aktiv påverkan.
5: Ett barn i stort behov av skydd och trygghet har samhället inte klarat av att skydda.
6: Under dagens mordrättegång där en mamma är misstänkt för att ha dödat sin 3-åriga dotter hördes flera vittnen.
7: En 7-årig flicka i Skåne har vårdats på sjukhusen i julas. Flickan var nära att dö av ättiksförgiftning.
1: Socialtjänsten har genom åren fått kritik i flera uppmärksammade fall där föräldrar förgiftat, skadat och till och med dödat sina barn. I efterhand visade sig ofta att myndigheterna missat signaler och inte lyckats skydda barnen. Tommy Olofsson är rättsläkare och tidigare avdelningschef på rättsmedicin i Uppsala. Han har undersökt flera av de barn som samhället inte lyckats fånga upp.
8: Jag menar, jag har ju själv undersökt barn som har blivit misshandlade och jag har undersökt barn som har blivit dödade. Så att jag vet att barn far illa och barn blir både misshandlade och dödade av vuxna och av vårdnadshavare.
1: Socialtjänsten ska enligt lag i första hand arbeta tillsammans med föräldrarna och erbjuda stöd och råd. Tvångsomhändertagande ska vara den absolut sista utvägen. I granskningen Elsa får inte komma hem berättar vi hur Elsa tvångsomhändertas och förs till ett jourhem efter skolavslutningen. Hon får inte träffa någon hon känner för hon ska vara opåverkad när vården observerar henne. Det här har hänt fler barn än Elsa. Barnläkaren Gabriel Otterman förklarar under en rättegång varför man vill separera barnen från föräldrarna.
9: Det enklaste sättet att utreda var att separera vårdnadshavare, föräldrarna eller, och se vad som händer med barnet.
1: Münchhausen by proxy är ett omdiskuterat begrepp. Både förekomsten och vilka slutsatser man kan dra av de fall som upptäcks. Men barnskyddsteamet i Uppsala lär ut att när vården misstänker Münchhausen ska socialtjänsten helst tvångsomhänderta barnet. Det är till och med att föredra framför frivilliga insatser. Jag pratar med flera som nu är vuxna och som också blivit tvångsomhändertagna när de var barn, av samma anledning som Elsa. Evelina är 17 år och har allvarlig anorexia. Hon är tvångsinlagd på sjukhus. Samtidigt dör hennes pappa och familjen är i kris. På sjukhuset börjar personalen misstänka att Evelinas mamma har Münchhausen. Man tycker att hon behandlar Evelina som ett barn. Och någon tror sig ha sett hur hon äter upp mat från Evelinas tallrik. Två kvinnor från socialtjänsten dyker upp och säger att de måste prata med Evelinas mamma.
10: Och de bara tog henne någonstans, jag fick inte veta vart.
1: Men hennes mamma får inte komma tillbaka.
10: Alltså jag kunde typ inte riktigt ta in det. Jag var liksom typ så här stum och sen började jag gråta, liksom fick panik. Men sen så tänkte jag också liksom så här att det här kan ju inte vara sant. Det de säger är ju inte sant. Så att jag tänkte liksom att ja, men det här kommer lösa sig väldigt snart. Jag kommer få min advokat och vi kommer lösa det här. LVU kommer upphöra om några veckor. Men så blev det ju inte.
1: Alex, som vi kallar honom, är 9 år när det händer. Han har under uppväxten haft problem med balansen, muskelsvaghet och smärtor i benen. Även hans storebror har liknande problem och när också Alex börjar använda rullstol väcker det vårdens oro. Efter att sjukvården inte hittat en förklaring till syskonens besvär blir misstanken om Münchhausen by proxy stark. Hela familjen kallas till socialkontoret. Barnen tas med till ett eget rum där två personer hämtar dem och kör dem till ett HVB-hem.
11: Liksom jag och min bror främst skrek om Alvedon på nätterna för att vi hade så ont och det fick vi ju inte.
1: Det ska dröja många år innan Alex får bo med sina föräldrar igen. Barnskyddsteamet i Uppsala kommer igång med sitt arbete. Tommy Olofsson är då Rättsmedicinalverkets språkrör för barn som far illa. Han har lång erfarenhet av att utreda barnmisshandel.
8: Och man gör en objektiv, man lägger ett pussel, man hittar några fynd, man lägger ett pussel, tittar vilken bild det är, bestämmer sig för, ja men det är det här vi ser. Och så skriver man sin bedömning, sitt utlåtande.
1: Ganska snabbt blir det konflikter mellan rättsmedicin och barnskyddsteamet. Det handlar om hur barnmisshandel ska bevisas. Flera rättsläkare har kommit till Tommy Olofsson och berättat att möten med barnläkaren Gabriel Otterman inte fungerar.
8: Ja, plötsligt så dominerar de totalt de här samråden när polis, åklagare, socialtjänsten sitter och utreder då misstanke om barns för illa.
1: Samtidigt som konflikterna växer i Uppsala startar nya barnskyddsteam i andra regioner i Sverige. Lena, som egentligen heter något annat och vars röst vi har bytt ut, har tidigare jobbat som polis. Hon blir projektledare för ett av de nystartade teamen.
12: Jag minns känslan fortfarande när jag såg annonsen om jobbet. Jag trodde aldrig att jag skulle få tjänsten, för det kändes för bra för att vara sant. Det var mitt drömjobb. Det är så oerhört behjärtansvärt.
1: Nu ska hon göra nytta för familjer och för samhället genom råd och stöd. Hon åker till Uppsala för att utbilda sig i hur det fungerar. I ett mötesrum på Akademiska sjukhuset förklarar Gabriel Otterman och en annan läkare hur barnskyddsteamen ska spridas över Sverige. Lena tycker att barnskyddsteamen gjorde mycket som var bra, till exempel sprida kunskap och ge stöd till medarbetare inom vården. Men som före detta polis reagerade hon på hur det gick till att hitta misstänkt barnmisshandel.
12: Den stora skillnaden är ju, alltså inom polis- och åklagarmyndigheten, är det ju att man är skyldig att utreda brett och öppet. Både det som talar för och emot det man tror eller vet har inträffat naturligtvis. Det blir också väldigt hårt tryck på och mot oliktänkande. Ja, men över 20 läkare som samlar ihop sig och går på om att man har fel och ska tycka annorlunda. Det är inte så bara att man inte utredde andra möjliga orsaker, utan man undervisar ju tidigt de här andra instanserna i sin egen teori, så att de skulle veta vad de skulle leta efter.
1: Ett av de första Münchhausen-fallen som Gabriel Otterman och hans kollegor polisanmäler leder till åtal av en familjehemsmamma. Hon har tagit hand om en nyfödd pojke som haft en rad olika problem med magen och precis som Elsa fått mycket vård, bland annat näring via sond. Pojken tvångsomhändertas och i förhör slår Otterman fast att pojken misshandlats. Det är genom separationen som han och hans kollegor blivit säkra på det. För nu kan pojken äta vanlig mat.
9: Om det var någon som hade tvekan om diagnosen misshandel genom sjukvårdsinsatser, då tror jag inte att det var många kvar efter det dramatiska. Inte minst bland de läkarna som hade hand om honom. Vi var helt övertygade om. Eller jag kan prata för mig själv. Alltså, det var ingen tvekan att det handlade om den här diagnosen.
1: Polisen påbörjar en förundersökning. Samtidigt står Gabriel Otterman på barnläkarkonferensen i Karlstad och föreläser om fallet. Men familjehemsmamman frikänns både i tingsrätt och hovrätt. Bland annat kan hon visa foton på pojken som äter själv redan före omhändertagandet. Domstolen konstaterar också att det inte går att utesluta andra förklaringar till den dramatiska förbättringen. Svea hovrätt slår fast att det inte på någon punkt föreligger konkret och objektiv bevisning. –2014 väljer Högsta domstolen att ta upp ett fall– –där en pappa döms till fängelse för skakvåld.
13: Och sen i Studio 1 efter klockan 17 om Högsta domstolens friande dom idag– –en pappa som tidigare dömts för att ha misshandlat sitt barn frias nu.
1: Skakvåldsdiagnosen blir nu allvarligt ifrågasatt. Några månader senare avslöjar Expressen hur 35 svenska familjer– –slagits i spillror efter anklagelser kopplat till skakvåld. Det visar sig att en del av skadorna hos barnen kan ha medicinska förklaringar och inte bero på misshandel. Det är barnskyddsteamets läkare som vittnat i rätten i flera av fallen. Rättsläkare Tommy Olofsson.
8: Men problemet var ju att de ofta bestämde sig väldigt tidigt i förloppet att det här är misshandel. Och då ledde de sig själva i tanken och så såg man att ja, då blev undersökningarna också sånt som de tyckte bekräftade misshandel. Och de på något sätt bortsåg från sånt som tydde på annat eller och andra förklaringar. De fick liksom ett tunnelseende.
1: Han menar att de också lägger sig i polisen, åklagaren, socionomens eller rättsläkarens kompetenser och bedömningar.
8: För det här blir ju också rättsosäkert. Det är ju viktigt att det är rätt kompetens som gör rätt sak när man ska bedöma om fynd då, som inger misstanke om barnmisshandel.
1: Den tidigare polisen Lena, som jobbar i ett av barnskyddsteamen, reagerar på grupptänkandet och inställningen till föräldrarna.
12: Antingen så erkänner föräldrarna eller en förälder att de har skadat barnet, eller så ljuger de. Går man in med den inställningen, då är man enligt mig inte ens öppen öppen för att tänka att man kanske själv inte har svaret om vad som har hänt. Fokus låg till 100% på att bevisa sin egen tes, oavsett om det handlar om skakvåld eller misshandel genom sjukvårdsinsatser, vilket man kallade Münchhausen på den tiden. Det är också så att man sa väldigt tydligt, vi vänder på varje sten. Det gör man inte.
1: Det är mars 2015.
14: Barnläkaren Gabriel Otterman har lämnat sin chefspost vid barnskyddsteamet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Gabriel Otterman är en av de främsta förespråkarna för den så kallade skakvåldsdiagnosen i Sverige. Diagnosen som handlar om misstänkt barnmisshandel är ifrågasatt.
1: 2016 kommer en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Den visar att mycket av forskningen bakom skakvåldsdiagnosen har låg vetenskaplig kvalitet och att det inte går att dra slutsatsen att vissa skador, den så kallade triaden, automatiskt innebär misshandel. Projektledaren Lena får rapporten på sitt bord.
12: Det var en stor lättnad att man verkligen hade tittat på det här.
1: Men det blir inte som Lena tror. Hon säger att de som hänvisar till rapporten kallas för förnekare av Gabriel Otterman och de andra barnläkarna i teamen.
12: Men nej, utan de liksom struntade i den och förkastade den och hånade den. Det var en ny upplevelse att man kunde göra så.
1: Lena bestämmer sig för att hon inte kan fortsätta jobba med det här. I Riksanboken för barnhälsovård har nu också ett utvidgat begrepp om barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser kommit in. Det har Gabriel Otterman varit med och skrivit. Det handlar inte längre bara om att aktivt förfalska symptom. Nu räcker det med att visa överdriven oro för att misstänkas vara en Münchhausen-mamma. Men det är svårt att få genomslag för Münchhausen-begreppet i rätten. Vetenskapen bakom begreppet Münchhausen by proxy bedöms som för svag. Det är inte en etablerad diagnos och det går inte att dra några slutsatser om de anklagade mammorna. Det är för få och för spretiga fall. Under en rättegång får Gabriel Otterman frågan om han har några akademiska kunskaper om den här typen av misshandel. Om han har forskat eller skrivit artiklar om det.
9: Nej, jag har inte skrivit artiklar just i det här området. Men allmänt har jag föreläser jag om den här typen av misshandel.
1: Han berättar också om sina nära kontakter med socialtjänsten i just det fallet.
9: Eftersom det finns ovana kring den här typen av misshandel, så det blir en utbildningstillfälle, kan man säga. Man behöver pejla med berörd kommun om vad de vet om det här, hade varit med om det tidigare, och sen att vårt arbetssätt är att vara övertydliga med vad vi är oroliga för och sen vad de borde tänka på.
1: När ärenden om tvångsvård tas upp i förvaltningsrätt och kammarrätt är processen annorlunda än brottmål. Istället för att bedöma om någon ska fällas eller frias handlar det om att avgöra om det finns en påtaglig risk för barnets hälsa. Och här spelar läkarnas intyg en stor roll. I LVU-domar kan jag se att föräldrars kontakt med barnen beskrivs som ett problem. Att det gör att barnen har kvar sin sjukdomsidentitet. Jag kan också se hur vården och socialtjänsten i vissa fall riktar in sig på att papporna ska skydda barnen från mammorna. Barnläkaren Gabriel Otterman och barnpsykiatriken Björn Lundin fortsätter att föreläsa för socionomer, barnläkare och för rättsväsendet. Enda sättet att kunna behandlas är att erkänna, säger Björn Lundin på en av sina föreläsningar.
3: Om föräldrarna inte erkänner, vilket väldigt få gör, så kan de inte få behandling. Och om den problematik som driver problematiken, som driver symptomförfalskningen, inte har kunnat bli bearbetad, så finns ju så att säga den gamla drivkraften kvar.
1: Även det här får stort genomslag. I LVU-domarna kan vi läsa att föräldrarna måste ha insikt om hur de har skadat sitt barn för att barnet ska få komma tillbaka hem. Flera av de nu vuxna barnen som jag intervjuar berättar om att de inte förstår varför de inte fick träffa eller ha kontakt med sina föräldrar. Evelina tvångsvårdas för anorexia men får inte vara med sin mamma för att mamman uppfattas försvåra vården. Hon får inte ha någon kontakt alls med sin mamma. Evelina blir snabbt sämre efter att mamman fått lämna sjukhuset. Hon sondmatas och får för mycket näring för fort. Hon flyttas till barnintensiven.
10: Och jag trodde att nu kommer jag dö och jag får inte höra min mammas röst den sista gång. Då skulle liksom hålla mamma borta från mig till varje pris.
1: När hon väl blir bättre kan hon inte skrivas ut eftersom socialtjänsten har svårt att hitta ett passande familjehem. I perioder är hon helt ensam på sjukhuset.
10: Och på en sån här slutenvårdsavdelning så är ju dörrarna låsta. Du kan inte komma ut. Det är liksom som ett barnfängelse.
1: Hon blir fråntagen sin mobil och får inte ringa sin mamma.
10: Jag kände mig så isolerad. Det kändes som att jag varit bestraffad. Alltså jag kände mig värre behandlad än en seriemördare. Alltså det var så fruktansvärt.
1: Vår granskning visar att flera av de här barnen har en ovanlig sjukdom, är för tidigt födda, har någon slags ätstörning eller en neuropsykiatrisk diagnos. Familjerna vi har kontakt med beskriver att när misstanken om Münchhausen är väckt sprider den sig snabbt och det känns som att vårdpersonal börjar leta efter tecken på att misstankarna stämmer. Vi kan också se exempel på hur barnskyddsteamet rekommenderar att barnen inte ska få träffa sina föräldrar alls eller ha väldigt begränsad kontakt. Flera av barnen berättar att myndigheterna inte lyssnar på dem när de säger att de inte blir misshandlade. Evelina igen.
10: För att när socialtjänsten väl hade bestämt sig för att så här är det, då spelade det ingen roll vad jag sa.
1: När Evelina fyllde 18 år upphörde tvångsomhändertagandet eftersom hon blev myndig. Hon är inte längre lika allvarligt sjuk i anorexia. Hon har gått upp i vikt och får bra behandling. Hon tror att det hade gått fortare och bli bättre om hon hade sluppit vara isolerad. Nu träffar hon sin mamma varje dag. Socialtjänsten skriver i en kommentar att de har full respekt för att den tidigare placerade personen kan uppleva både utredningstiden och placeringstiden som mycket svår. Den typen av ingripande som det rör sig om innebär ofta starka känslor och olika uppfattningar om vad som skett och varför. Socialtjänsten skriver också att man har ansvar för att skydda barn och att vårdens återkommande oro behövde tas på allvar. Jag söker Gabriel Otterman. Jag håller nämligen på med uppföljningarna nu om det här fallet. Och då har jag tittat på fler fall där barnskyddsteamet på Akademiska varit inblandad. Och jag kan se både att du har en stor roll för hur barnskyddsteamen byggts upp i Sverige och också för hur man arbetar med de här fallen. Så därför skulle jag vilja intervjua dig.
15: Men då vet jag det. Får jag återkomma till dig då?
1: Men han svarar snabbt med mejl att det inte blir någon intervju. Akademiska sjukhuset skriver att de inte bemöter de uttalanden som görs i reportaget kring en enskild medarbetare. Barnskyddsteamet är ett multiprofessionellt team som har en särskild barnmedicinsk kompetens kring barn och ungdomar som misstänks fara illa. Hälso- och sjukvården har enligt lag en skyldighet att genast göra en anmälan till socialnämnden när de i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Hemma hos pappa Joakim hörs snabba steg i trappuppgången. In i lägenheten springer Elsa och kastar sig i pappa Joakims armar. Det är 8 månader sedan de såg sist på skolavslutningen. Joakim har förberett en skattjakt. De ska äta pizza och vara tillsammans i 2 timmar. Elsa börjar prata om det som hänt.
16: Jag fick inte prata med dig. Jag fick inte säga hej då till dig eller mamma.
1: Hon vänder sig till de socialsekreterare som övervakar mötet. Vi har bytt ut alla röster.
16: Det är som ett halvår vi inte har fått träffas. Varför har det gått så lång tid tills jag har fått träffa pappa? Det är så orättvist.
0: Det är ju det som framkommer i utredningen. Att sjukvården inte fick riktigt tillgång att prata med dig. Så det var mamma som förmedlade hur du mådde och symptom, att du mådde illa och var trött.
16: Ja, jag gjorde ju det. Ja, men alltså, ni har inte lyssnat med så mycket.
0: Nej.
16: Inte alls.
0: Så vad tänker du att vi, alltså, att vi inte har lyssnat på?
16: Jo, alltså att jag ska få ringa dem. Att jag ska få ens skicka sms. Har jag blivit lyssnad på? Det är mitt liv. Fattar ni inte? Det är mitt liv vi pratar om.

0: Det ringer i min telefon.
1: Hej Victoria, vänta ska jag koppla in ett par lurar.
2: Ja, tack.
1: Hej, nu hör jag dig.
2: Hej, alltså jag känner mig bara helt matt. Hon kommer ju aldrig komma hem.
0: Victoria berättar att socialtjänsten har kopplat in en ny expert. Det är barnpsykiatriker Björn Lundin.
3: Elsas röst görs av Bess Taylor. Inspelningarna med Björn Lundin kommer från ett webbseminarium med Barnläkarföreningen från 2024.
4: Om några minuter så får vi det senaste avsnittet av radiokorrespondenterna Mellanöstern. Men innan dess, ett tips om en pärla som du hittar i vår SR-app. Nämligen Anton Karis P2-dokumentär om Kind of Blue.
5: Det är fantastiskt fin musik. Det är ju den här känsligheten, ingen brutalitet, utan det är ofta viskande eller en berättande sätt att spela jazz som jag är väldigt svag för alltså.
6: Men hela den skivan är ju väldigt filosoferande på något sätt, eller lite sådär Okej, det gör mig lite vemodig ibland, men på något sätt så är det väl någonting som jag tycker passar mig då.
7: Minnen av Miles Davis album Kind of Blue. Jag som gjort det här programmet heter Anton Karis. Kind of Blue spelades in under några vårdagar i New York 1959. Miles Davis hade för tillfället samlat några av den tidens bästa jazzmusiker. Ingen av dem visste riktigt vad Davis hade för planer. Det var väl ett speljobb bland andra speljobb, men skivan de gjorde har blivit världens mest sålda jazzskiva.
5: Här har jag då Kind of Blue, fast det här är då vinylplattan alltså. Den här har ju gått mycket hemma hos mig. Och frågan är om det inte är den skiva som man har svårast att skilja sig ifrån.
7: Saxofonisten Gunnar Lindgren är nestor i Göteborgs jazzliv. Han var med och grundade stadens jazzadresser, Club Arthur och sedan Nefertiti. På Musikhögskolan i Göteborg kan man hitta Lindgrensalen. Den är uppkallad efter Gunnar eftersom han undervisat där i så många år. Kind of Blue köpte han när den kom ut 1960.
5: Många av de här låtarna har jag spelat, jag höll på att säga, fler gånger än Miles eftersom jag har levt längre. All Blues har jag spelat ofta, So What har jag spelat, Freddie Freeloader och The Blue and Green också. Så att det där är min standardrepertoar ibland alltså.
7: Vad var det som gjorde den här skivan som unik som du ser det?
5: Den har fulländad balans mellan det här mer offensiva och det här vilande, fredliga. Alltså det är som livet själv på något sätt alltså. Jag tycker nog att en del av jazzen har byggt på att det ska vara pompa och ståt alltså. Så där, va? Men inte den här skivan alltså, utan det är en viskning i örat från en kärlek.

0: Om du söker på Minnen av Miles Davis i vår SR-app så hittar du det här fina programmet. Nu byter vi fokus helt. Här är ett nytt avsnitt av Radiokorrespondenterna Mellanöstern.
1: Iranska raketer mot Israel som lyser upp natthimlen och enligt iransk stats-tv jubel från åskådare på marken som följs av flyglarm i Haifa i norra Israel. Återigen eskalering i Mellanöstern. Israel attackerar Libanon, Iran attackerar Israel, varpå Israel attackerar Iran. En slags måndag hela veckan där ingen riktigt tycks lyssna på Trump.
2: Now to the White House reaction on what is 100 days of this conflict with Iran. CBS's Olivia Rinaldi.
3: Good evening, Jerika. President Trump told several outlets he is asking Israel not to retaliate against those Iranian strikes, hopeful that he can somehow preserve this very fragile ceasefire.
1: Detta är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Samar Hadros i Istanbul och Lina Mahlers i Beirut och jag heter Lasse Johansson. Idag när vi spelar in så är det tisdag strax efter klockan 10 på förmiddagen och vi har ju sagt det förut och säger det igen. Allting kan vara förändrat om en kvart, en timma eller ett dygn. Så Samar, hur är läget just nu då?
4: Ja, nu har attackerna mellan Israel och Iran upphört, men Israel fortsätter att angripa södra Libanon. Under morgontimmarna så har flera byar och orter i södra Libanon utsatts för både flyg- och artilleriangrepp.
1: Finns det någon rädsla att det där ska, just de angreppen ska dra igång allting igen? Eller hur resonerar de som kan?
4: Ja, det är en intressant fråga eftersom Iran har tidigare varit väldigt tydliga med att attacker mot Dahye, de södra förorterna i Beirut, kommer att svaras med attacker från Iran. Men igår så lät det också som att även attacker mot södra Libanon kommer att besvaras med attacker från Iran. Men vi har inte sett någonting sånt ännu.
1: Vi kan väl hoppa till Lina direkt då i Beirut, attackerna här på morgonen på tisdagen. Hur omfattande är de och vad kan man säga om dem?
5: Nej, men det har vi sett de senaste dagarna och veckorna, en stor upptrappning i södra Libanon. Nu kom det på morgonen att hela staden Tyr i södra Libanon, också det kristna kvarter som har varit undantaget de här stora evakueringsåren, också där beordrar den israeliska armén människor att lämna. Har varit panik, människor flyr. Det är flera områden som är helt, som har sagt, de inte kan ta emot fler människor. Så det här är en stark upptrappning som fortsätter.
1: Och när de beordrar att lämna, varför ska de lämna? Vet man det eller?
5: Det är det vi har sett de här från hela de södra förorterna, hela staden Nabati, hela staden Sur. Den israeliska arméns argument för att beordra de här massevakueringarna som innebär då att hundratusentals tvingas lämna sina hem är ju att de vill slå till mot Hezbollah. Men det här är ju som sagt städer, byar, hela områden med en stor civilbefolkning.
1: Samma, om vi går tillbaka lite då till helgen ändå. Attacker ledde till attacker som ledde till attacker. Hur började det här?
4: Ja, det började med att Israel angrep två byggnader i Beiruts södra förorter. Libanesiska medier beskriver byggnaderna som bostadshus medan Israel hävdade att de användes av Hezbollah som ledningscentraler för militära operationer. Israels försvarsminister

0: roliga. Vad heter de nu då? De heter Lilla Alfa Adjebyter skola och de heter... nu kommer jag inte på. Och sen finns det en författare som heter Andreas Palmer som skriver väldigt bra böcker för den åldersgruppen. Om liksom gaming och fotboll och romarriket och lite grabbiga grejer. Ni vet ju att romarriket är extremt grabbigt.
1: Det, ja, det har man ju förstått. Var det mycket snack om det på den här festen?
2: Nej, faktiskt inte så mycket. Det var mer snack om pappor. Även lite för mycket snack om att bli förälskad i prostituerade kvinnor i Thailand. Det verkade vara en erfarenhet som väldigt många i lokalen delade.
3: Och de böckerna har inte fått komma ut.
2: Inte än, men nu får de det med det här nya förlaget.
1: Men vad tänker du då om hans idé kring det här förlaget? Tror du att man, är det här ett perspektiv som saknas?
2: Jag tror det, och sen så tror jag att det är en liten PR-grej som är ganska smart, att de liksom lanserar sig så här. Men det, jag skulle inte bli jätteförvånad om de om några år ger ut en kvinna. Men jag ser, alltså jag
0: under manlig pseudonym kanske. För det var så det var för alltså, systrarna Bronte, de gav ut sina böcker under manliga pseudonymer.
2: Ja, intressant om det börjar hända.
0: Och det var inte bara dem. Ni har hört talas om den här boken Middlemarch som just blev utnämnd till världens bästa roman alla kategorier. Det var ju en kvinnlig författare fast som skrev som man, George Eliot, tror jag.
2: Mm. Ja. Det låter bekant.
0: Så jag antar att de kommer börja ge ut böcker som är skrivna av kvinnor egentligen.
2: Undersätt och nu. Ja. Aha, det kanske är det som krävs. Ja.
1: Men vad... nu tappade jag tråden här, jag hade en fråga. Men det är ju så att det... Jag tänker att det är väldigt attraktivt med män som läser. Varför har liksom inte män plockat upp det här? Alltså det är ju...
0: Vi läser ju performativt. Ja. Har du inte hört det?
1: Jo, men det har man ju hört. Ja. Män som sitter med en tygpåse och en svår kulturbok som de läser.
0: Som de egentligen inte
1: som
0: läser.
1: Som de egentligen inte läser, ja. Gör du det?
0: Det har nog hänt.
1: Det är så.
0: Men oftast läser jag böckerna på riktigt. Men det är...
1: Men kan du känna dig som en performativ man när du sitter med en bok, även fast du läser?
0: Ja, så kan det ju bli. Eftersom man sticker ut lite om man sitter med en roman på tunnelbanan nu för tiden. När alla sitter med sina mobiler så blir det ju som att man läser performativt. Oavsett om man läser på riktigt eller inte.
2: Jag vet, och det är därför jag stör mig så mycket på det begreppet och att det blev så stort. Och jag upplevde liksom att det blir så svårt för män att göra rätt. Vi klagar på att de inte läser. Och när de gör det så säger vi att det bara är för att de
0: det är bara en
2: vill
0: pås.
2: Ha tjejer. Alltså, vad ska de göra då?
1: Ja, bra
0: sant,
1: fråga.
0: Sant.
1: Vi har inte så lång tid kvar. Jag ville att ni skulle komma med några tips. Du kom med några tips.
0: Ja, men det var ju
1: Jonas.
0: Till barn.
1: Exakt, men jag tänkte att vi skulle komma med några tips. Om man, det är så att man har söner eller män eller manliga vänner som man vill ska läsa nu över sommaren. Och har ni några tips? Om vi börjar med dig, Selma.
2: Det här gäller inte bara män utan kvinnor också. Men jag tror att ett bra sätt att liksom få igång en persons läsning är en bok som handlar en del om sex. För de flesta är ganska intresserade av det ändå. Och då tänker jag lite på Michel Houellebecq. Egentligen alla hans böcker är sexet ett centralt tema i. Så egentligen vilket som helst av dem skulle jag rekommendera.
1: Jonas, vad säger du?
0: Mm. Och det här är bara tips för män.
1: Okej.
0: Okay. Nej, jag skojar bara. Det är för alla. Nej, men jag tar väl Kött då av David Soloy som vann Bookerpriset förra året och som är en jättesnackis nu i år.
1: Mm.
0: Den tycker jag är ett bra tips för man flyger igenom den. Och det finns massa att snacka om och tänka på. Men sen Jävla karar av Walden. Lysande, och det ska bli spännande att se vad han följer upp den med.
1: Ett sista kan jag hinna med.
0: Ett sista, oj. Då tar jag Marilyn Robinsons Gilead. Den har väl 10-20 år på nacken. Men jag tipsade Selma om den här innan radioprogrammet. Den tycker jag man ska läsa.
1: Stort tack Selma Brodrej och Jonas Åhlund för att ni kom till Talkshow och kom med era tips.
0: Tack.
2: Tack.
1: Då lämnar vi över till dig, Vivica Blad, Kulturnytt. Varsågod.
4: Ja, det norska bandet Rockboys utreds för hets mot folkgrupp efter sin spelning på Brännbollsyran i Umeå i helgen.
5: Alltså att de visar samer på det här viset, att de liksom slåss mot oss, eller vad man ska säga, det är ju Ja, det är ju inte bra.
6: Det var under Rockboy-spelning på Brännbollsyran i fredags som en animerad video med ett tv-spelsliknande slagsmål mot samer visades. Två som såg det

0: Hela från publiken var Moa Maria Sparrock och Astrid Toreda.
1: Det var ju partystämning och allting.
2: Först var det ju en bild på en labb och vi bara, what, vad är det här? Och så såg vi det och vi hamnade nog först bara i chock. Bara, så vad är det som sker?
3: Nu riktar Svenska Samernas Riksförbund SSR kritik mot bandet och festivalen.
4: Människor som såg och bevittnade det här mår dåligt och kände sig väldigt illa till mods. Det är ju, ja, men jag tycker att det är ganska allvarligt.
3: Det säger Jennevik Karlsson som är verksamhetschef och förbundsjurist på SSR. Brännbollsyrans vd Peter Arkhult säger att festivalen tar avstånd från videon och beklagar det som hänt.
5: Vi som arrangör tar såklart avstånd från det och det var ju dumt. Och vi ska meddela bandet det i, när vi pratar med dem senare att inte... Vi tycker inte att det var okej. Sen är det här är ju ett band som tycker om att provocera, det vet vi ju.
0: Rockboys har tidigare fått kritik i samband med Fosen-demonstrationerna 2023. Nu säger gruppen att de vill gottgöra händelsen genom att spela på samernas nationaldag. Men Moa Maria tycker inte att det förändrar situationen.
2: Ja, det blir inte direkt något plåster på såret. Så jag tycker de borde ta bort det från sin tour. Kanske be om ursäkt. Det känns lite just för att det är samer så har den kunnat visas. Annars hade den blivit stoppad innan.
6: Sveriges Radio söker bandet för en kommentar. Och reporter här var Martin Sundelius, Helena Andersson från P4 Västerbotten och Sameradion Sara Nutti. Bojkotten i Frankrike av den israeliska regissören Nadav Lapid är ett intellektuellt misslyckande. Det skriver skådespelerskan Natalie Portman och en rad andra filmskapare i ett öppet brev till hans försvar i franska tidningen Le Monde. Nadav Lapid, som bor i Frankrike och är en uttalad kritiker av den israeliska regeringen och krigsföringen i Gaza, blev nyligen av med sitt juryuppdrag på filmfestivalen i Marseille efter att pro-palestinska filmskapare hotat festivalledningen med att dra tillbaka sina filmer. I deras ögon är jag skyldig enbart i kraft av min identitet, säger Nadav Lapid till tidningen Haaretz i måndags efter att ha valt att dra sig ur festivalen helt och hållet. En norsk bok har tagits ner från bokhyllorna i bokhandeln efter att recensenten Jonas Hansen Meyer på norska radion NRK hittat uppenbara användningar av AI i texten.
7: På den ena sidan så är det ju tragiskt, på den andra sidan så är det från ett journalistiskt perspektiv så var det ju också ett litet skup. Så prövde vi att ta boken på allvar. Problemet med boken är att den manglar fullständig substans.
8: Boken som Jonas Hansen Meyer menar saknar substans heter Lise vs. Gianni. Det är en fackbok om maktkampen mellan det norska fotbollförbundets ordförande Lise Klaveness och FIFAs president Gianni Infantino. Boken släpptes i slutet av maj, mitt i den fotbollsfeber som just nu råder i Norge. Men kanske gick utgivningen lite väl snabbt eftersom texten innehåller dels vad Jonas Hansen Meyer kallar AI-klischéer, men även att vissa av språkmodellens svar var med.
9: Självklart, här får du texten om konstgräsplaner och bollplaner i Norge, skrivet i samma litterära stil som resten av ditt projekt.
7: Då jag begynt att läsa denna boken så tänkte jag, är det möjligt? Var det inte bara sådana klischéer, men det var också många citater som var funnet på, alltså hallucinerte. Ikke minst spor av språkmodellens svar.
8: Men nu har alltså förlaget dragit tillbaka boken och författaren har via förlaget sagt i norsk media att han inte vill uttala sig. I ett uttalande till NRK säger förlaget att författaren använt en rad källor, däribland AI, och att citat, i vissa fall har tyvärr en del av detta material inkluderats i texten. Jonas Hansen Meyer igen.
7: Det är fryktligt vanskligt att förstå vad som har skett. Fordi dette er jo et av de største forlagene i Norge, der mange forteller om veldig grundige prosesser. Men i dette tilfellet så er det helt klart at jeg tror ikke noen har lest boken der. Det virker ikke som noen har lest boken.
6: Og Kulturnytt har søkt forlaget. Jo, reporter her var Johanna Ise. Två kändisar har konkurrerat om uppmärksamheten i Spanien här i veckan. Påven Leo den 14 kom till Madrid samtidigt som en annan stjärna. Den puertoricanska stjärnan Bad Bunny var samtidigt i Spanien som påven. Och nu bekräftar Vatikanen att de två också träffades. Enligt tidningen NMI ägde det privata mötet rum i måndags på den stora arenan Santiago Bernabéu innan påven talade inför ungefär 80 000 personer. Enligt RTVE hade Bad Bunnys medarbetare kontaktat kyrkliga företrädare i Spanien för att se om ett möte gick att ordna. Bad Bunny träffade påven tillsammans med flera familjemedlemmar, men inga bilder har offentliggjorts. Ombord på påveplanet till Madrid konstaterade påven att de flesta unga i Madrid nog skulle välja att se Bad Bunny istället för påven. Men, citat, sa han, jag tror att det också kommer att vara några här för att se påven. Och det säger en del, sa han. Vad tycker ni hade varit störst att se? Påven eller Bad Bunny?
10: Jag hade valt Bad Bunny.
11: Jag med. Är det konstigt? Är det orimligt?
10: Nej, det tycker jag inte.
11: Nej. Du, Catherine, jag fick just ett mejl om att det låter oartigt, tycker Maud, när jag säger du till dig. Jag ska väl säga Catherine.
10: Du kunde också nia mig om du vill.
11: Det kan vi göra, men bli inte lite trött på att höra ditt namn 71 gånger i sändning.
10: Jag har inte tänkt på det.
11: Inte jag heller. Du, vad händer imorgon?
10: Ulf Kristersson kommer till talkshow imorgon i vår serie där partiledarna får välja politiska förebilder. Jag tänker inte säga vem han har valt, men jag ska ge en ledtråd. Och det är någon som har tillhört ett annat politiskt parti på andra sidan blocket.
11: Gud, så spännande. Tekniker idag var Oskar Thor, producent Fabian Asserbäck. Susanne Westergren, Lasse Johansson.
12: Mm. Det var en fantastisk cliffhanger, men Janna satte igång direkt och började fundera på vem det kan vara.
11: Vet ni vem det är? Nej. Vill ni våga er på en gissning?
12: Nej, det tror jag inte.
13: Jag hörde inte. Vad sa hon?
10: Lasse, du lyssnar inte på oss, Lasse.
13: Nej, jag satt i något annat tankebygge.
11: Du slipper gissa, Lasse. Berätta om Studio 1.
13: Jo, men dels så ska vi tala om den här allvarliga hissolyckan. 23 var den i Stockholm. 5 byggarbetare dödades. Idag kom ju domen mot några åtalade och alla friades. Det där upprör Byggarbetarförbundet bland annat. Vi ska också höra domaren hur de kom fram till det här domslutet.
12: Mm, och så ska vi prata om de politiska skandalerna som ju avlöser varandra inför valet. Är det fler i år än vanligt och vad beror det i så fall på i Studio 1 efter Ekot?
14: Det skedde inga dödsskjutningar i Sverige i maj, visar polisens månadsstatistik. Det är andra månaden i år utan dödsskjutningar. Polisen ser trots detta en fortsatt hög konfliktnivå bland kriminella. Under maj skedde 6 skjutningar med 4 skadade samt 13 detonationer. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Moritz, förvärrade hälsotillstånd. Det slår den norska motsvarigheten till hovrätten nu fast.
15: Det var i förra veckan som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats och att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son, Marius Borg Høiby, om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men i måndag gav tingsrätten honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Det beslutet överklagades och nu har alltså den högre instansen, lagmansrätten, satt stopp. De menar att det fortfarande finns en stor risk att han kommer att begå straffbara handlingar. Marius Borg Høibys advokat säger till NRK att han är mycket besviken över beslutet. Domen mot Marius faller nu på måndag den 15 juni. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
14: På Gotland är det just nu vattenbrist, det bedömer Region Gotland. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av ovanligt lite regn. Det innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska och regionen säger att de kan behöva göra prioriteringar. Ekot klockan 4 med Alexander Ivanovski.
16: Där är P1, Sveriges Radio.
12: Studio 1 onsdag.
13: Om den allvarliga hissolyckan då, där 5 byggarbetare dödades. De åtalades, de friades idag och det upprör byggfacket.
12: Fotbolls-VM startar och det kommer varningar om hettan.
13: Många jämför med 1994, då var det varmt i USA. Nu är det ännu hetare på grund av klimatförändringarna.
12: Och i vår andra timme om Elon Musk som nu blir världens rikaste människa genom tiderna.
13: Han blir dollartriljonär. Hur mycket är det? Finns ens ordet på svenska?
12: Välkommen att lyssna, Lasse Johansson och Susanne Westergren i studion.
13: Ja, fem personer dödades när en hiss rasade i Sundbyberg 2023 i vad som beskrivits som den värsta arbetsplatsolyckan i modern svensk historia.
12: Två hissmontörer och en vd åtalades för grovt arbetsmiljöbrott och idag friades samtliga av Solna tingsrätt. Karin Sandahl är chefsrådman där. Välkommen till programmet, Karin.
17: Tack.
12: Varför blev det en friande dom?
17: Det blev det därför att bevisningen inte räckte för en fällande dom. Det var inte helt klart vad det var som hade skett helt enkelt. Och jag ska försöka förklara för det, för jag förstår att den här domen väcker många känslor. Det är en förfärlig olycka. Mm. Och jag kan förstå att det är svårt att ta till sig utgången, särskilt mot bakgrund att det är så tydligt vad den här olyckan har berott på. Nämligen att de här skruvförbanden inte hade monterats korrekt och att inte hade fångats upp i någon kontroll. Det är helt klart att det var på det sättet. Men det har inte kunnat bevisas varför det blev så eller vem som hade ansvar för att den här kontrollen skulle utföras. Utredningen är inte fullständig och entydig och det innebär att det högt ställda beviskravet utan rimligt tvivel inte uppfyllt i det här fallet. Och det är det som leder fram tingsrätten till sitt domslut.
13: Men när du säger att den inte är fullständig, vad betyder det? Betyder det att det saknas stora bitar? Eller hur ska man tolka det där?
17: Den ger inte svar på alla frågor. Vi vet inte när den här hisshöjningen färdigställdes. Och det är vid det tillfället som skyldigheten att göra den här kontrollen inträder. Och vi vet, eftersom vi inte vet när det färdigställdes, så vet vi inte heller vem som gjorde det eller skulle ha gjort det och vid vilken tidpunkt. De frågorna är obesvarade i utredningen.
12: Mm. Åklagarsidan håller inte med om analysen som gjordes idag. Vi ska lyssna till Jenny Nordin som är senior åklagare.
18: Men jag tycker att de har gjort en felaktig slutsats och analys av de omständigheter som finns i målet.
19: Vad är det som är felaktigt?
18: För det första så är det klarlagt att det är de här två montörerna som skulle skruva dit de här fyra bärande skruvförbanden. Och det har de inte gjort. Dessutom så har de inte följt upp det med att göra ett egen kontrollprotokoll.
12: Och det var P4 Stockholms Johanna Sjöqvist Harland som hade pratat med henne. Det pratas ju här om den felaktiga analysen och att det är klarlagt att det var de här två montörerna som skulle skruva ditt förbanden. Du var inne på det innan. Varför räcker inte det till?
17: Nej, men åklagaren har ju lagt fram ett precis påstående om vad som ska ha hänt. Nämligen att de här två åtalade montörerna då inte har monterat de fyra skruvförbanden och kontrollerat sitt arbete när de gjorde en hisshöjning vid ett visst tillfälle, ett visst datum. Och det är bevisat att skruvförbanden inte monterades då, men det är inte bevisat att montörerna slutförde arbetet då, det vill säga att hisshöjningen var klar vid det tillfället. Och det finns ju sådant utredning som pekar på att det inte var det. Och vem som har slutfört arbetet och när det har skett, det ger som sagt utredningen inte svar på.
13: Jag förstår. Det kan ju bli lite tekniskt och detaljerat, ja. Och inte alldeles lätt att hänga med. Men jag vet inte, du som är van att sitta i sådana här förhandlingar ändå, är du förvånad över att det saknas bitar i, vad ska man säga, bevisledningen eller vad man ska kalla det?
17: Nej, alltså det är som sagt ett högt ställt beviskrav. Mm. Och det är omfattande bevisning som tingsrätten har gått igenom. Och så det händer ju att det blir så här. Så är det.
13: Det har ju beskrivits ändå som att det är en rörig arbetsplats eller vad, med många underleverantörer och så. Har det spelat in här? Kan du göra en sån analys?
17: Nej, det är, alltså åklagarens påstående är ju väldigt precis, som sagt, det riktar sig mot de här två montörerna. Och de tillhörde ju ett och samma bolag, och då, det var det bolaget som hade liksom ansvar för den här hissen och som hade levererat den till byggarbetsplatsen. Så vi har inte haft, det kan jag inte säga att det har påverkat det här målet eller haft någon betydelse för utgången. Och det är också en vd då som har varit åtalad som helt klart har haft arbetsmiljöansvaret.
13: Ja. Men att det ändå saknas pusselbitar, alltså vems fel är det? Är det polisen eller är det åklagaren? Alltså, går det att säga någonting om det?
17: Nej, vi kan ju bara ta ställning till den utredningen som läggs fram för oss. Och nu är det den utredningen som vi har bedömt. Ja, så att de frågorna får väl riktas till, eller till åklagaren eller polisen.
13: Just det.
12: Ja, det här utfallet då, att samtliga alltså frias från skuld till att hissen rasade 9 våningar och att 5 byggnadsarbetare fick sätta livet till, har mött starka reaktioner, inte minst från dig, Kim Söderström, som är förbundsordförande på Byggnads. Kim, dina tankar och känslor när du fick det här beskedet idag? Ska vi se om vi har Kim Söderström med oss, förbundsordförande för Byggnads. Verkar inte som vi har det.
13: Vi försöker få tag på honom. Ja, nu tror jag Kim Söderström är med från Byggnads. Hallå.
20: Hej.
12: Hej Kim. Vi ville veta dina tankar och dina känslor när du fick det här beskedet idag. Alltså att samtliga friades från skuld.
20: Ja, men först och främst måste jag säga att det är så oerhört tragiskt. Det är som att krama om sina familjer på morgonen, packa ihop matdosan, åka till jobbet och göra sin samhälleliga plikt. Och de kom inte hem igen.
13: Mm.
20: Men själva känslan sen när det blir friande domar. Alltså jag blir så förbannad. Tittar vi på statistiken så är det ju oerhört få som döms för arbetsmiljöbrott. Och det här, jag trodde någonstans att nej, men nu, när det är en sån här tragisk olycka, nu kanske det händer någonting för en gångs skull så att man får en slags prejudikat. Jag var en rörig arbetsplats. Vi har pratat om de här arbetsplatserna i så många år från byggnadssida. Med underentreprenörsled i flera omgångar. Med människor som inte vet vilken firma de jobbar på. På den här aktuella arbetsplatsen så tog det flera dagar innan man kunde identifiera och lista ut vilken firma jobbar de på. De som fanns inne i hissen. Och det här är för jävligt. Vi jobbar och trycker den här frågan nu. Vi vill begränsa underentreprenörsleden. Vi kör det politiskt och vi kör det mot byggföretagen. Vi måste få en regering som tillsätter pengar till arbetsmiljöinspektörer och till fler inspektioner. Vad gäller arbetsmiljöinspektörer så ligger Sverige pinsamt långt ner på listan med hur många inspektörer vi har per arbetare. Jag blir faktiskt jäkligt besviken och förbannad att man inte får till en fällande dom någon gång.
12: Kim, för de som inte har full insyn i svensk byggindustri, hur kommer det sig att det ser ut på det här sättet med så många underleverantörer?
20: Jo, det finns företagare som gör det enkelt för sig genom att inte ha egen personal och istället väljer att anlita underentreprenörer i flera led. Och det gör man för att kapa kostnader, för att tjäna pengar. För de här människorna, de här arbetarna som finns i de här olika leden längst ner, de får sämre och sämre och sämre lön och villkor. Och arbetsmiljön blir också lidande. Det här är ju otvetydigt på det här sättet. Vi har flera stycken seriösa byggföretag med oss i den här frågan. Som sådana företag som vi är vana vid, som har egna säljpersonal, som bygger kåken från golv till tak med egen personal. Där de anställda känner varandra, man tar ansvar för varandra och man hjälper varandra. De här företagen ska alltså konkurrera då med de här företagen som kör med bemanning på olika sätt och använder arbetet som bara händer och fötter.
13: Men det låter som din ilska nu idag, den går åt ganska många olika håll, eller finns det ett specifikt håll som du riktar emot?
20: Nej, det går åt olika håll. Mm. Först så går det mot vårt rättsväsende. Vi ser på statistiken hur få som döms för arbetsmiljöbrott. Vi måste få till ett prejudikat så vi någon gång vet att det ska göra ont och göra fel. Och man måste ta ansvar för sina arbetare när det går åt helvete. Det är det ena. Det andra är att vår lösning på det här är ju att vi måste begränsa underentreprenörerna. Eller ja, leden så att säga.
13: Mm. Men det första tänkte jag, du hörde ju chefsrådmannen här som sa att ja, men vi gör de bedömningar av de utredningar vi har av det material vi har. Är det inte de det materialet som inte räcker till då i så fall?
20: Ja, men det är i så fall konstigt att det, varför är det inga som döms i arbetsmiljöolyckor?
13: För att det kanske är dåliga utredningar.
20: Ja, och då är det så att varför tar man inte ansvar då? Då måste jag ställa en motfråga. Är det en skillnad på att det dör arbetare eller att det dör 5 journalister, 5 programledare, 5 domare? Då tror jag det hade blivit ett jävla liv i samhället.
13: Tror du verkligen det?
20: Ja. Tyvärr så börjar jag nästan bli cynisk i den här frågan.
13: Ja.
20: Eftersom siffrorna är hur få som döms.
12: Vilka besked får du när du lyfter den här problematiken?
20: Ja, jag får liksom just i rättsfrågorna, där får jag inga besked alls. Men våra försök till att komma till rätta med det här via begränsning av underentreprenörsled, det vet jag att där finns ju partier som försöker att göra det här. Socialdemokraterna har försökt till sist att lägga ett utskottsinitiativ i frågan, men röstades ner av de borgerliga partierna.
13: Kommer något sånt här liknande hända igen, fruktar du?
20: Vet du vad, jag är jätterädd för det.
13: Ja.
20: Så många år som vi har varnat och pratat om det här. Det har hänt olyckor. Jag minns när broraset i Ludvika, man, mitt under pågående gjutning, när den rasade ner. Det var ett under att ingen omkom i den olyckan. Och det var samma sak där man hade vunnit en upphandling men sålt bort det till ett annat företag när det inte var någon ordning. Vi har varnat för det här. Och till slut händer någonting. Och det är så oerhört tragiskt att inte vi blir lyssnade på när vi försöker komma till rätta med det här. Ingen ska behöva dö på jobbet.
12: Nej. Karin Sandahl som är chefsrådman, och riktas ju inte den här kritiken mot er. Vad tänker du om frustrationen som lyfts här?
17: Nej, men jag förstår den. Och som jag sa inledningsvis, jag förstår verkligen att det här väcker känslor. Det är en fruktansvärd olycka som man kan tycka verkligen inte hade behövt inträffa. Jag beklagar naturligtvis den. Jag hoppas att man kan förstå vilken roll tingsrätten har haft i det här och vad det är som tingsrätten har prövat. Det är en liten del, just det som åklagaren har bestämt att vi ska pröva. Men det är svårt. Vi har ju suttit i många dagar i huvudförhandling och jag förstår att det här kan bli tekniskt och juridiskt. Det är en utmaning att förklara, men det enkla svaret är väl att beviskravet helt enkelt inte var uppnått i det här fallet. Och det ställs höga krav för en fällande dom.
12: Mm. Domen kommer att överklagas, det säger åklagaren till P4 Stockholm idag. Vad tänker du kan framkomma om det läggs fram på en högre instans?
17: Jag tänker inte så mycket om det. Det ska bli intressant att ta del av hovrättens bedömning. Jag förstår att det överklagas och det förtjänar ju en prövning av hovrätten, tycker jag.
12: Då säger vi tack till Karin Sandahl, chefsrådman Solna tingsrätt, och Kim Söderström som är förbundsordförande för Byggnads.
13: Ja, fotbolls-VM ska det handla om nu. Det börjar imorgon, det har säkert ingen missat, och det varnas för värmen.
12: I Dallas, där det svenska landslaget håller till, råder det just nu värmebölja och spelarna tränar i 35 graders värme.
13: Marie-Louise Kristola, du är klimatreporter på Vetenskapsradion och miljö- och klimatpodden Klotet. Hörde du, många blir nostalgiska och tänker på 94 i USA och tror att samma sak ska hända igen. Då var det varmt, nu är det ännu varmare, och det berättar ni om.
6: Alltså, man kan faktiskt säga att det är inte samma värld idag. Därför att omkring hälften av den globala uppvärmningen som vi har sett, den har faktiskt inträffat sen dess, alltså de senaste 30 åren. Och det här betyder ju både att det har blivit varmare på de platser, till exempel där de här matcherna ska spelas, men också att luftfuktigheten har ökat, och det hänger helt enkelt ihop med att en varmare atmosfär också kan bära mer fukt. Det ser vi ju när det blir stora skyfall till exempel, men det är också den här kombinationen extrem hett och luftfuktighet, hög luftfuktighet, som kan göra det riktigt farligt för oss människor.
13: Och vad är det med luftfuktigheten då som gör det farligare?
6: Ja, men om vi tittar på Dallas som ni nämnde nu i Texas idag, då är det ungefär 34-35 grader, men dessutom kan luftfuktigheten gå upp till 80%. Och det betyder att värmeindexet, som det kallas, alltså den upplevda temperaturen, den är mycket högre. Den kan bli 45 grader. Och det är den här kombinationen värme och mycket fukt i luften som gör att det blir svårt att värma ner, kyla ner kroppen. För det gör vi ju när vi svettas. Mm. Men om vi svettas i hög luftfuktighet, då blir det liksom inte samma effekt alls.
12: Mm. Många av de svenska spelarna är ju inte alls vana vid den här värmen. Jag läste till exempel att mittbacken Isak Hien sa att han är mycket törstigare än annars. Och Herman Johansson känner att pulsen inte går ner lika snabbt. Hur stort problem är den här värmen för spelarna?
6: Alltså det är ett problem både för oss vanliga människor. Vi kan drabbas av värmeslag och hjärtproblem och sådär. Men även för vältränade personer som kanske pressar sig mer, orkar pressa sig mer innan det något farligt inträffar. Mm. Så en forward till exempel som springer väldigt mycket och explosivt blir ju både väldigt varm inombords. Men sen till det då, så kommer att det är svårt att kyla ner sig snabbt. Man kan inte svettas. Det gör det svårare. Det kan vara svårare att tänka klart, fatta bra beslut när det blir så här riktigt varmt. Så att det, ja, det är farligt även för dem.
13: Jag såg också någonstans, det här kanske inte din specialitet, men att spelarna blir mer aggressiva i värmen. Kan det vara så?
6: Ja, det vet jag faktiskt. Nej, okay. Det påverkar ju hjärnan uppenbart. Så att,
12: ja, forskare har i alla fall gått ut och varnat FIFA för den här värmen. Vad säger de?
6: Ja, det är flera forskare. Dels är det ett nätverk av klimatforskare som räknat ut alltså hur att omkring en fjärdedel av de här matcherna kommer att spelas nu på platser där det här har blivit ett problem. Alltså högre temperaturer och mer luftfuktighet. Mm. Så det har de varnat för, och det gäller ju både spelare men framförallt publiken. Mm. Och om det är en publik som sitter länge och kanske dricker lite alkohol och sådär. Det kan bli riktigt farligt. Sen skrev också en annan grupp, internationella experter inom hälsa och klimat och idrott, ett öppet brev till FIFA härom veckan där de säger att FIFA måste ta det här på större allvar. Alltså det behövs längre nedkylningspauser, och de måste vara beredda att senare lägga eller skjuta upp matcher om det blir så här extrema förhållanden.
13: Har FIFA lyssnat på det där på något sätt?
6: De upplever inte att FIFA har lyssnat tillräckligt. De har ju infört såna här cooling breaks på 3 minuter, men forskarna säger att det skulle behöva vara dubbelt så långt. Mm. Och vi har ju med en forskare i vårt program, Klotet. Han heter Daniele Cardinale. Han är idrottsfysiolog och prestationsutvecklare på Riksidrottsförbundet. Och han förklarade att det är också en annan sak som har förändrats sen sist, nämligen fotbollen.
1: Vi ska inte glömma bort att idrotten har förändrats under tiden. Även om vi kallade den fotboll 1990. Men det är inte samma fotboll som vi spelar nu. Det går mycket fortare. Desto mer intensiv du spelar en match, desto mer värme kommer du producera. Den i kombinationen med att det blivit också varmare, är det den koppling som är farligt. Och då är det väldigt viktigt att vi inte generaliserar att men det är ingen fara att vara exponerad. Nej, det är en dödsorsaken att kunna exponera sig.
12: Mm, intressant.
6: Precis, en dödsorsak att kunna exponera sig. Och där kommer vi in på det här med att vältränade personer kan också kanske pusha sig själv längre.
12: Ja, den här forskaren som ni har pratat med, han har ju faktiskt jobbat med landslaget och hjälpt dem att förbereda sig på den här värmen. Mm. Hur har de här förberedelserna sett ut?
6: De har tränat i en värmekammare i Riksidrottsförbundets utvecklingscenter på Bosön. Där har de exponerats för värme upp till 38 grader tror jag det var. Och det har också under en timme, det går ganska snabbt att börja akklimatisera sig nämligen. Men 4-5 gånger. Det har också ingått varma bad och bastubad till exempel i den här processen. Och allt då för att spelarna till exempel ska börja bilda mer blod. För det hjälper till i att öka blodvolymen, hjälper till att kyla ner kroppen. Så en vanlig människa på 70 kilo har kanske 5 liter blod, men en elitidrottare kan ha 6-7 liter blod. Då blir det lite lättare.
12: Mm. Jag vet att landslagsläkaren 94 hade ju ett väldigt specifikt schema redan då för de svenska spelarna, hur de skulle se till att klara värmen som var då. Hur ser receptet ut den här gången?
6: Ja, dels är det den här akklimatiseringen då. Men sen så säger de att de ska få spela lite fotbollssmart. De kanske faktiskt måste tänka på att tvinga sig att spela mer energisnålt. Rulla bollen mer, springa mindre intensivt.
13: Rulla bollen?
4: Ja, precis. Ta det lite lugnare. En spelare sa också, ja men vi kanske måste se till att dricka mer innan matchen. Mm. Eftersom de här 3 minuternas cooling breaks, då kanske inte räcker till om det blir så där extremt varmt. Men jag kan säga att Norge till exempel, norska landslaget, de åkte dit 2 veckor i förväg för att akklimatisera sig på plats. Och vi får väl se om de vinner på det.
12: Tack säger vi till Marie-Louise Kristola som var med oss programledare på Klimatpodden Klotet.
13: Nej. Och vi ska fortsätta prata om fotbolls-VM på ett annat sätt. Och en person som visserligen slutat för ganska länge sedan sin aktiva karriär kommer ändå vara med under VM.
21: Not only is FIFA World Cup coming to Fox this summer, so is Latam. See you soon and you're welcome America.
13: Ja, ni hörde Zlatan Ibrahimovic säger välkomna eller varsågoda till amerikanerna efter då beskedet att han ska vara expertkommentator under sommarens VM för amerikanska Fox Sports som äger de engelskspråkiga sändningsrättigheterna.
12: Mm, han kommer sitta i den amerikanska studion tillsammans med stjärnor som franska Thierry Henry och danska Peter Schmeichel. Just nu så pågår det kampanjer i sociala medier där Zlatan marknadsförs stort.
13: Johan Dykhoff är med oss. Du är skribent, du är poddare på Svenska Fans, inriktning på nordamerikansk fotboll. Välkommen.
22: Tack så mycket. Kul att vara med.
13: Varför väljer man Zlatan? Vad har du för tankar om det?
22: Jag tror att det är kombinationen av hans persona. Att man tycker att han är karismatisk, lite excentrisk och att det lirar med hur amerikaner uppskattar sina TV-profiler. Mm. Och faktumet att han har en stor fotbollskarriär på högsta nivå bakom sig och att han har spelat i USA, i min gissning.
13: Mm. Han är ju verbal på sitt sätt kan man ju säga. Har han en analytisk förmåga? Vad vet du om den?
22: Han har ju inte gjort sig något någon liksom tränargärning eller så efter spelarkarriären och det återstår väl att se om han blir någon ny ritola, om han blir liksom ritslatan med amerikanska folket under VM. Det,
13: okay.
22: Ja, det återstår att se.
13: Ja. Han spelar ju då eller Galaxy eller något sånt där. Han gjorde ganska mycket mål vad jag förstår.
22: Han snittade nästan ett mål per match under 2 säsonger i LA Galaxy, 2018 och 2019 var han där.
13: Och hur stor är han idag då? För det är några år sedan ändå.
22: Ja, det har ju hunnit gå några år sedan dess, precis. Alltså hans tid i MLS är fortfarande ihågkommen för han gjorde så mycket mål, så mycket snygga mål. Mm. Bland annat det helt fantastiska halvvolley-skottet i debuten mot LAFC 2018. Så han är definitivt ihågkommen och hans tid som spelare i MLS är också väldigt... Ja, men respekterad och även som märkt för hans personlighet är han ihågkommen. Sen var laget ganska dåligt, men, absolut att han är ihågkommen och respekterad. Mm.
12: Det Johan, vi hörde i klippet här att han sa USA, varsågod. Men, och det är ju inte första gången som han använder den här lite kaxiga frasen. När han skrev på för LA Galaxy 2018 så köpte han en hel sida i Los Angeles Times mot en vit bakgrund med texten kära Los Angeles, varsågod. Gillar amerikanerna hans stil?
22: Ja, och lite generaliserande skulle jag nog säga att det går hem. Att de tycker att det verkar uppskattat. Sen har man ju hört i efterhand att det var inte alla lagkamrater som tyckte att han var världens mysigaste person att ha i omklädningsrummet. Men om man tänker som just... Alltså hans star quality verkar gå hem i USA. Absolut.
13: Mm. Vad sa hans kamrater om hur han var i omklädningsrummet? Det har jag inte hört någonting om.
22: Nej, men att han var en tyrann, mobbare, kallade folk medvetet fel förnamn. Sådana där skärmiga saker.
13: Mm. Okej.
22: Okay. Ja. Så... Ja, en speciell person. Men ja, han gjorde ju mål i nästan varje match. Så. Mm.
12: Han har ju varit med i en del så här amerikanska shower, alltså olika tv-shower och framträdande. Vilket intryck tycker du att han har gett?
22: Bra fråga. Alltså, han har ju ändå bjudit på sig själv en del på ett sätt där i USA som man kanske inte riktigt har sett i Sverige. Han har ju liksom inte varit med i Masked Singer eller motsvarande i Sverige. Så han har ju förekommit i lite andra sammanhang i USA jämfört med i Sverige eller Europa för den delen. Så det känns som att han kanske gick in i sin tid som MLS-spelare med lite mer öppet sinne och att det var lite mer ett blankt blad. Att ja, nu får jag väl liksom spela med på deras premisser ungefär. Mm. Det är väl ungefär så som jag ser på saken.
12: Major Soccer League bildades 1993, alltså det var ju ett år före det där mästerskapet 94, den fantastiska sommaren. Vad har hänt med, om vi får kalla det, den traditionella fotbollen i USA under de här 23 åren, skulle du säga, du som bevakade?
22: Det har hänt jättemycket. Jag har följt MLS sedan 2009 och bara på den, det är inte så kort tid, det är 17 år sedan. Men det har hänt mycket. Ligan är enormt mycket större. Det är mer än dubbelt så många lag jämfört med när jag började följa MLS. Det läggs jättemycket mer pengar på spelarköp och spelarlöner. Alltså då, ligan har blivit hierarkiskt mycket bättre jämfört med andra ligor i fotbollsvärlden. Det byggs arenor för många, många miljarder. Det investeras enorma pengar i akademier och träningsanläggningar. Så fotboll är rätt stort i USA, skulle jag vilja påstå. Sen är det inte... Det drar inte lika mycket tv-tittare som baseball eller amerikansk fotboll och så givetvis. Och heller inte, det är heller inte så att MLS kan mäta sig med till exempel Premier League tittar siffermässigt. Men absolut att det finns ett fotbollsintresse i USA. Det tycker jag är, det är svårt att säga något om.
12: Mm. Och hur stort är intresset för mästerskapet, skulle du säga?
22: Ja... Alltså som jag har förstått från vissa rapporter därifrån så kan det vara så att i vissa städer så märks inte av jättetydligt. Men jo, men alltså det är ändå, nu lever jag förvisso i en liten bubbla, så, alltså en amerikansk fotbollsbubbla. Så i de kanaler som jag följer så rapporteras det jättemycket förstås. Men min bild är ändå att det är en stor grej alltså generellt i USA, och sen också att det finns ett alltså väldigt stora förhoppningar på vad VM ska bära med sig för fotbollen i USA. Att det ska ge ringar på vattnet och ett större intresse och bättre ekonomisk bärighet för fotbollsklubbarna i USA och så. Så det är absolut en stor grej. Jag tror att det kommer vara bra med folk på alla fall de flesta matcherna, biljettpriserna till trots. Så jag tycker ändå att det... jag tycker att det känns lovande.
13: Okej, tack så mycket. Johan Dykhoff, skribent och poddare på Svenska Fans med inriktning på nordamerikansk fotboll.
12: Nu ska det handla om Taiwan, den demokratiskt styrda ön som ständigt hotas av kinesisk invasion och som också på senare tid tvingas acceptera att USA inte självklart skulle komma till dess försvar.
13: Det är få länder som har erkänt Taiwan som nation, inte heller Sverige har gjort det, men vi har ändå ganska nära band. Bland annat har Taiwan en högsta representant här i Sverige som vi strax ska höra.
12: Men först, Moa Kärstrand, Kina-korrespondent, just nu i Japan. Moa, hur ansträngd är den här relationen mellan Kina och Taiwan just nu?
0: Den är alltid ansträngd, men sen ett par år tillbaka kan man säga mer ansträngd än tidigare. För 2 år sedan så fick Taiwan en ny president som efterträdde Tsai Ing-wen som var president tidigare. Hon brukade förhålla sig ganska försiktigt och diplomatiskt kan man väl säga ändå kring relationen med Kina. Det var en lugnare tid liksom. Men Lai Ching-te, när han tillträdde så har han blivit, liksom, han är mycket mer rätt fram. Han talar ofta om Taiwan som ett land. Han har sagt att Taiwan och Kina inte är underordnade varandra på något vis, och han är generellt mycket tuffare i sin retorik när han liksom fördömer Kinas militära aggressioner runt ön och militärövningar och sådär. Och det här i sin tur har gjort också att Pekings retorik också, vad man gör i verkligheten, har blivit tuffare. De kallar Lai för separatist, bråkmakare, ord som de inte använde om hans företrädare. Och sen så är ju Kina ett starkare land idag, inte minst militärt, än vad det var bara för några år sedan.
13: Vilket stöd har Taiwan i omvärlden? Kan du kort säga någonting om det?
0: Ja, formellt sett så har ju Taiwan inte så stort diplomatiskt stöd. Alltså på samma sätt som att Sverige inte har en ambassad där, så har ju många andra länder inte heller det, utan det är bara 12 länder som har erkänt Taiwan. Sen ska vi säga att Taiwan har inte heller utropat sig som ett självständigt land. Mm. Men jag skulle säga att informellt så är stödet för Taiwan ganska starkt, alltså den här synen på att det är en demokratisk ö där människor har skapat en egen identitet och att den här har styrts som ett land under många, många decennier.
12: Sverige är ett av många länder som inte erkänner Taiwan och därför har de inte någon ambassadör här, men däremot en högsta representant.
13: Phoebe Ye heter hon och vår Kina-reporter Hanna Salberg mötte henne häromdagen för en exklusiv intervju.
2: Hej, Hanna. Nice to meet you. 你要怎么播出去是用英文播嘛，对不对？
3: Yes, because I think it's nice for our listeners if they can follow most of what you say, so let's speak English.
2: Okay, I'm Phoebe Ye. I'm from Taiwan. I'm Taiwan's representative to Sweden.
5: Phoebe Ye kom alltså till Sverige som Taiwans representant i januari i år. Hon har tidigare varit representant i Malaysia och hon har hunnit utveckla en liten filosofi om det svenska lagom som hon också säger passar bra ihop med den komplicerade roll hon har som diplomat för ett land som bara erkänns av 12 stater i världen.
2: Now, lagom has told me that true luxury is balance. What would be the appropriate equivalent to lagom in Chinese?
5: 中庸, 中庸之道. In the middle way, moderation. Ja, Phoebe Ye ser alltså lagom, eller medelvägen som hon kallar det, som en inspiration för att föra fram Taiwan internationellt. Trots att Kina gör allt för att övertyga världen om att Taiwan enbart borde fungera som en kinesisk provins och underkasta sig kommunistpartiet i Peking.
3: In what way does this philosophy guide your work?
2: I realize that, you know, being a diplomat of Taiwan should be one of the most difficult job in the world.
5: Taiwan har alltså förlorat de flesta av sina diplomatiska relationer i världen sedan 1950-talet eftersom nästan alla länder, inklusive Sverige, har valt Kina istället. Och jag frågar Phoebe Ye om vilka problem hon möter.
3: Special difficulties?
2: Republic of China, Taiwan is a sovereignty independent country. And we just function normally and we engage with the world. It's pitied because of China's pressure. So actually, we face a very challenging international situation.
5: Phoebe Ye förklarar att Taiwan ser sig som ett normalt land, ett självständigt land, trots pressen från Kina. Inför ett toppmöte nyligen i Peking mellan Kinas ledare Xi Jinping och USA:s president Donald Trump sökte många bedömare svar på om USA skulle börja visa några tecken på att gå Kina längre till mötes eftersom då Donald Trump sagt att frågan om USA:s framtida vapenleveranser till Taiwan skulle diskuteras med Xi samtidigt som Kina fortsatte att trappa upp sina militära aktiviteter kring Taiwan. Och jag frågar Phoebe Ye hur orolig hon är.
2: How worried are you? China's threats toward Taiwan has spanned over 70 years. People in Taiwan stay calm and know very well that we need to be well prepared and increase our strength to keep democratic ways of life. Instead of worrying all the time. If you look at Taiwanese people's daily life, you would feel the momentum and energy within the society. We realize very clearly that we need to build up ourselves instead of only relying on outside forces.
5: Ja, Phoebe Ye säger att på Taiwan är man van vid hotet från Kina. Man vet att beredskap lönar sig mer än oro. Hon tycker också att samhället på Taiwan utstrålar energi och påpekar att Taiwan hade hög tillväxt, 8,68% förra året, och säger att vi inser att vi inte bara kan lita på utomstående krafter. Det här är precis vad USA:s president Donald Trump också har krävt av Taiwan. Och även om det ofta spekuleras om hur mycket stöd som Taiwan skulle kunna räkna med från USA vid en konflikt med Kina, så påpekar Phoebe Ye att Taiwan hittills tagit emot mer militärt stöd under Trumps andra mandatperiod än under hela Joe Bidens mandatperiod innan dess.
2: In Sweden it's a hidden issue until Russia breaking the Ukraine, and then people realize that it's really outside threat there, so you promptly joined the NATO, right? But in Taiwan, actually, it's a constant situation, and we need to voice our need to participate in international organizations.
5: Så Phoebe jämför med hur kriget i Ukraina plötsligt gjorde att Sverige gick med i NATO. Hon poängterar att det andra viktiga målet för Taiwans regering är att nå ut internationellt.
2: We need a space in the international society. Just work very hard to try to let the world know that Taiwan is a successful story, though we are facing lots of uncertainties.
5: Och jag frågar Phoebe om Taiwans situation där att hela tiden behöva undvika konfrontation med Kina, hur det påverkar henne i praktiken. När till och med den taiwanesiska presidenten måste planera sina resor enligt ett speciellt protokoll som kallas anländ först, offentliggör sedan. När han till exempel nyligen reste till Afrika och kungadömet Eswatini, som är en av Taiwans få allierade i världen, så var han tvungen att ta omvägar runt de länder som skulle kunna stoppa besöket på grund av påtryckningar från Kina. Och sen dök han upp utan förvarning i Afrika. Jag frågar Phoebe Ye vad hon själv skulle göra om hon sprang på den kinesiska ambassadören i Stockholm.
2: What do you think would happen if you would meet the Chinese ambassador in a restaurant in Stockholm? Oh, this is a good question. The Republic of China, Taiwan, is a sovereign independent nation that is not subordinate to the People's Republic of China. Should the Chinese ambassador to Sweden approach me in an informal setting, such as a restaurant, I would naturally return the greeting in accordance with standard social etiquette.
5: Oh. Här blir Phoebe mycket formell, för det här är en känslig fråga och hon säger att hon skulle återgälda hälsningen som den sociala konvenansen påbjuder om hon av misstag råkade träffa Kinas ambassadör i Sverige. Taiwan står alltså hela tiden inför hotet att Kina lockar till sig de få diplomatiska allierade som man har, och när den taiwanesiska presidenten Lai Ching-te nyligen lyckades genomföra sin resa till Taiwans enda kvarvarande diplomatiska kontakt i Afrika, då liknade talespersonen vid Pekings utrikesdepartement honom vid en råtta som ränner över gatan. Phoebe Ye svarar att det där, det är något som får stå för Peking.
2: China's verbal attack only serves to disgrace themselves. The temporary disruption on this trip did not signal defeat.
5: I Sverige röstade riksdagen 2022 för att Sverige skulle stärka banden med Taiwan genom att skapa ett så kallat House of Sweden i Taipei. Och det har fortfarande inte hänt. När jag frågar Phoebe Ye om saken säger hon att hon tackar Sveriges riksdag men vill inte kommentera saken just nu. När Litauen tillät taiwanesiska diplomater att öppna ett så kallat taiwanesiskt representationskontor i Vilnius, alltså istället för ett representationskontor för Taipei, som andra EU-länder har, då överröstes Litauen med bestraffningar från Kina. Och Phoebe Ye betonar istället vikten av företagsrelationer och studentutbyte mellan Sverige och Taiwan och försöker inte minst sälja in Taiwan som en attraktiv partner för europeiska länder när det gäller både datachip och drönare. VBE kallar Taiwans alternativ för icke-röda leveranskedjor.
2: Actually it's a kind of choice of value, which means that if you realize there are some intentions from authoritarian regimes involved in these supply chains, then it's better to rule it out.
5: Ja, Taiwans representant i Stockholm, Phoebe Ye, säger att det handlar om ett val. Att välja att samarbeta om demokratiska värderingar och på så sätt stänga ut auktoritära stater från att dominera leveranskedjorna. Jag påminner om att flera europeiska företag som samarbetar med taiwanesiska drönarföretag nyligen svartlistades av Kina och frågar Phoebe Ye vad hon vill säga till svenska företag om de ställs inför liknande hot från Kina när de samarbetar med taiwanesiska företag.
2: I think value is the most important thing. Since we all share the value of democratic ways of life, I think it's very important to have a network in the world to arouse the spirit of democracy.
5: Och Phoebe Yeh, hon hoppas på att skapa ett nätverk av demokratier som tillsammans värnar om de gemensamma värderingarna, som hon säger, både när det gäller kultur, högteknologi och säkerhet.
13: Phoebe Yeh sa det där, alltså Taiwans högsta representant i Sverige. Hanna Sahlberg var reporter.
12: Moa Tjernstrand igen, Kina-korrespondent. Ska vi börja med bilden av Taiwan som hon förmedlar av ett välrustat samhälle? Hur väl stämmer det överens med verkligheten?
0: Taiwans beredskap har förbättrats de senaste 3-4 åren. Jag är ju där ganska ofta och framförallt så upplever jag att människor, vanligt folk, har blivit mycket mer medvetna om risken och mer medgörliga kring det här på något sätt. Och Taiwans militär har fokuserat på att bli mer effektiv, dragit mycket lärdomar från Ukraina-kriget och man har utökat sin värnplikt bland annat. Men jag hör fortfarande att militärtjänstgöringen inte är särskilt bra alla gånger. Och även om man nu då ska satsa mer pengar på sitt försvar så är ju Taiwans militär pytteliten jämfört med Kinas armé, Kinas militär och folkets befrielsearmé. Och nu nyligen så beslutade ju USAs president Donald Trump att pausa en stor vapenleverans till Taiwan efter att han hade besökt Xi Jinping i Kina. Så att jag skulle säga att det är lite optimistiskt att säga att Taiwan är väldigt väl förberett.
13: Vi hörde också om projektet House of Sweden då, som skulle stärka banden mellan Sverige och Taiwan. Tanken med det där, vad var det?
0: Ja, det var precis det, att stärka relationerna. Det var riksdagen då som röstade igenom det här planen 2022 och skickade ärendet vidare till regeringen som började utreda. Och sedan dess då så har man utrett. Och det kom faktiskt en fråga om det här tidigare i år, bara för några månader sedan, till utrikesminister Maria Malmer Stenegard såg jag idag. Där en sverigedemokrat ville följa upp den här frågan. Och i sitt svar då så är hon är inte riktigt tydlig med vad det är som händer med House of Sweden. Men än så länge har ju inte mycket hänt. Och det är ju det som kritiken handlar om, att regeringen inte gör någonting i den här frågan. Och att det på något sätt skulle tyda på att liksom regeringen oroar sig för vad en sån här utbyggnad av relationerna med Taiwan skulle kunna innebära för relationen. Sveriges relation med Kina då.
13: Så det säger någonting om det känsliga med det hela?
0: Ja, det gör det ju. Det är ju väldigt känsligt, som vi hörde i reportaget här också, att det kan ju bli stora konsekvenser för länder som gör till synes små justeringar i sina diplomatiska kontakter med Taipei.
12: Kort, Moa, vilka chanser ser du för Taiwan?
0: Att taiwaneserna själva, de vill ju se en fortsättning på det här status quo, som det heter, när att Taiwan inte utropar sig självständigt och Kina gör ingenting. Frågan är hur länge man kan ha kvar det så, och det beror ju väldigt mycket på hur man ser på frågan i Peking, skulle jag säga.
12: Tack säger vi till Moa Tjernstrand, Kina-korrespondent. För den som vill höra mer om hur Taiwan börjat spela en roll i drönarkriget i Ukraina så kan man lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
13: Studiet är detta. Strax är vi tillbaka vår andra timme, bland annat om de våldsamma upploppen i Belfast. Vi har direkt därifrån. Nu tar vi Ekot.
7: Här är kvart i fem Ekot. Kritik riktas mot dagens friande dom i det uppmärksammade fallet med hissolyckan i Sundbyberg. Högt tonläge i dagens partiledardebatt i riksdagen, och så är vi på plats i Belfast i Nordirland dagen efter de stora upploppen där. I studion Julia Brynolfsson. Ja, samtliga åtalade friades idag av Solna tingsrätt från anklagelserna om brott i samband med att en bygghiss föll på en byggarbetsplats i Sundbyberg i december 2023, då 5 personer dog. Vi hör Jenny Nordin som är en av åklagarna i målet.
8: Vi menar ju att den här domen är felaktig och vi kommer i konsekvens med det att överklaga den.
9: Det var i december 2023 som en bygghiss på en byggarbetsplats föll 30 meter ner mot marken och 5 byggarbetare dog. Utredningen har visat att det saknades bärande skruvförband mellan 2 mastsektioner för hissen och att det inte upptäcktes i den kontroll som ska göras i samband med montering av hissen. 2 hissmontörer och vd:n på hissbolaget stod åtalade för grovt arbetsmiljöbrott men frias nu av Solna tingsrätt. Åklagare Jenny Nordin igen.
8: Jag är lite förvånad
18: För det första så är det klarlagt att det är de här två montörerna som skulle skruva dit de här fyra bärande skruvförbanden. Och det har de inte gjort. Dessutom så har de inte följt upp det med att göra ett egen kontrollprotokoll.
9: Enligt tingsrätten så har utredningen inte gett en tillräckligt tydlig bild av vad som lett fram till olyckan. Och att det inte heller går att bevisa att vd:n har brustit i sitt ansvar att organisera arbetet för att säkerställa att monteringen av hissen gått till på rätt sätt. Tommy Iseskog är arbetsrättsjurist och säger att det är viktigt att domen tas upp i en högre instans för att pröva vad man kan begära av en arbetsgivare när det handlar om systematiskt arbetsmiljöarbete.
10: Och här menar ju åklagaren att den här arbetsgivaren inte alls har levt upp till de kraven. Och då blir ju nästa fråga, hade den här olyckan kunnat undvikas?

0: lite illa till mods, det är ju, ja, men jag tycker att det är ganska allvarligt.
1: Det säger Jennevik Karlsson som är verksamhetschef och förbundsjurist på SSR. Brännbollsyrans vd Peter Arkhult säger att festivalen tar avstånd från videon och beklagar det som hänt.
2: Vi som arrangör tar såklart avstånd från det och det var ju dumt. Och vi ska meddela bandet det i, när vi pratar med dem senare att inte, vi tycker inte att det var okej. Sen är det här är ett band som tycker om att provocera, det vet vi ju.
3: Rockboys har tidigare fått kritik i samband med Fosen-demonstrationerna 2023. Nu säger gruppen att de vill gottgöra händelsen genom att spela på samernas nationaldag. Men Moa Maria tycker inte att det förändrar situationen.
4: Det blir inte direkt något plåster på såret.
5: Så jag tycker de borde ta bort det från sin tour. Kanske be om ursäkt. Det känns lite just för att det är samer så har den kunnat visas. Annars hade den blivit stoppad innan.
6: Sveriges Radio söker bandet för en kommentar. Och reporter här var Martin Sundelius, Helena Andersson från P4 Västerbotten och Sameradion Sara Notti. Bojkotten i Frankrike av den israeliska regissören Nadav Lapid är ett intellektuellt misslyckande. Det skriver skådespelerskan Natalie Portman och en rad andra filmskapare i ett öppet brev till hans försvar i franska tidningen Le Monde. Nadav Lapid, som bor i Frankrike och är en uttalad kritiker av den israeliska regeringen och krigsföringen i Gaza, blev nyligen av med sitt juryuppdrag på filmfestivalen i Marseille efter att pro-palestinska filmskapare hotat festivalledningen med att dra tillbaka sina filmer. I deras ögon är jag skyldig enbart i kraft av min identitet, säger Nadav Lapid till tidningen Haaretz i måndags efter att ha valt att dra sig ur festivalen helt och hållet. En norsk bok har tagits ner från bokhyllorna i bokhandeln efter att recensenten Jonas Hansen Meyer på norska radion NRK hittat uppenbara användningar av AI i texten.
7: På den ena sidan så är det ju tragiskt. På den andra sidan så är det ju, från ett journalistiskt perspektiv så var det ju också ett litet skup. Så prövde vi att ta boken på allvar. Problemet med boken är att den manglar fullständig substans.
8: Boken som Jonas Hansen Meyer menar saknar substans heter Lise vs. Gianni. Det är en fackbok om maktkampen mellan det norska fotbollförbundets ordförande Lise Klaveness och FIFAs president Gianni Infantino. Boken släpptes i slutet av maj, mitt i den fotbollsfeber som just nu råder i Norge. Men kanske gick utgivningen lite väl snabbt eftersom texten innehåller dels vad Jonas Hansen Meyer kallar AI-klischéer, men även att vissa av språkmodellens svar var med.
9: Självklart, här får du texten om konstgräsplaner och bollplaner i Norge, skrivet i samma litterära stil som resten av ditt projekt.
7: Då jag begynt att läsa denna boken så tänkte jag, är det möjligt? Var det inte bara sådana klischéer, men det var också många citater som var funnet på, alltså hallucinerade. Ikke minst spår av språkmodellens svar.
8: Men nu har alltså förlaget dragit tillbaka boken och författaren har via förlaget sagt i norsk media att han inte vill uttala sig. I ett uttalande till NRK säger förlaget att författaren använt en rad källor, däribland AI, och att citat, i vissa fall har tyvärr en del av detta material inkluderats i texten. Jonas Hansen Meyer igen.
7: Det är fryktligt vanskligt att förstå vad som har skett. Fordi dette er jo et av de største forlagene i Norge, der mange forteller om veldig grundige prosesser. Men i dette tilfellet så er det helt klart at jeg tror ikke noen har lest boken der. Det virker ikke som noen har lest boken.
6: Og Kulturnytt har søkt forlaget. Jo, reporter her var Johanna Ise. Två kändisar har konkurrerat om uppmärksamheten i Spanien här i veckan. Påven Leo den 14 kom till Madrid samtidigt som en annan stjärna. Den puertoricanska stjärnan Bad Bunny var samtidigt i Spanien som påven. Och nu bekräftar Vatikanen att de två också träffades. Enligt tidningen NMI ägde det privata mötet rum i måndags på den stora arenan Santiago Bernabéu innan påven talade inför ungefär 80 000 personer. Enligt RTVE hade Bad Bunnys medarbetare kontaktat kyrkliga företrädare i Spanien för att se om ett möte gick att ordna. Bad Bunny träffade påven tillsammans med flera familjemedlemmar, men inga bilder har offentliggjorts. Ombord på påveplanet till Madrid konstaterade påven att de flesta unga i Madrid nog skulle välja att se Bad Bunny istället för påven. Men, citat, sa han, jag tror

0: att det också kommer att vara några här för att se påven. Och det säger en del, sa han. Vad tycker ni hade varit störst att se? Påven eller Bad Bunny?
1: Jag hade valt Bad Bunny.
2: Jag med. Är det konstigt? Är det orimligt?
1: Nej, det tycker jag inte.
2: Nej. Du, Catherine, jag fick just ett mejl om att det låter oartigt, tycker Maud, när jag säger du till dig. Jag ska väl säga Catherine.
1: Du kunde också nia mig om du vill.
2: Det kan vi göra, men blir inte lite trött på att höra ditt namn 71 gånger i sändning?
1: Jag har inte tänkt på det.
2: Inte jag heller. Du, vad händer imorgon?
1: Ulf Kristersson kommer till talkshow imorgon i vår serie där partiledarna får välja politiska förebilder. Jag tänker inte säga vem han har valt, men jag ska ge en ledtråd. Och det är någon som har tillhört ett annat politiskt parti på andra sidan blocket.
2: Gud, så spännande. Tekniker idag var Oskar Thor, producent Fabian Asserbäck.
3: Och David Mer och Catherine Zimmermann var det som höll i talkshow igår. Vi får en ny upplaga av programmet idag efter 3. Och efter 3 på fredag.
4: Spanarna.
5: Och nya studier har också visat och bekräftat samma sak. Att även om man fotograferar konstverken 5 gånger så kommer man ihåg dem sämre än om man inte hade gjort det. Mm.
6: Vår dragning till svamp kommer alltså bara att öka.
7: Släck din korta stubin och skaffa lite självdisciplin. För med ett väldigt enkelt grepp kan du vinna en viktig färdighet. Håll en brittiskt stel överläpp och lev ditt liv med värdighet.
1: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
3: Om värmen under fotbolls-VM handlar klotet. Vi har programmet direkt efter nyheterna nu när 1.
8: Ekonyheter. Iran säger återigen att de stänger Hormuzsundet och att de kommer skjuta mot alla fartyg som försöker passera, det rapporterar Reuters. Det är efter att USA utfört flera attacker mot olika mål i Iran under kvällen. Den amerikanska militären skrev tidigare på X att man utfört flertalet attacker och kallar dem attacker i självförsvar. Det är efter att president Trump sagt att Iran kommer få betala priset för de sega förhandlingarna och meddelade då samtidigt att attacker kommer ske under natten. Anhöriga till offren i bygghissolyckan i Sundbyberg 2023 är kritiska efter att de 3 åtalade friades av Solna tingsrätt igår onsdag. Målsägande biträde Mark Safarian företräder änkan till ett av offren.
9: Ja, alltså min huvudman, hon är ju uppgiven. Hon förstår inte hur tingsrätten kunde ha kommit fram till den här slutsatsen.
10: Tingsrätten friar alla 3 som åtalats, 2 montörer och vd:n för bolaget som satte upp hissen. Polisutredningen har visat att det saknades bärande skruvförband. Men det räckte alltså inte för fällande dom. Facket Byggnads reagerar starkt och säger att det är bedrövligt att ingen döms. Och åklagaren säger att domen kommer att överklagas. Änkan som förlorade sin man mår fortfarande väldigt dåligt, säger målsägarbiträdet Mark Safarian.
9: Det är en fruktansvärt lidande som hon än idag inte kan liksom ta sig ur. Det lidande, den försvåras naturligtvis att hon egentligen upplever att hon inte får upprättelse.
8: Målsägande biträdet Mark Safarian sa det, reporter Mona Hambreus. Det var Ekot 1 med Sofia Sofraniado.
11: P1, Sveriges Radio.
3: Sverige kommer att träna och spela på några av de mest värmeutsatta platserna under fotbolls-VM i USA. Temperaturen kan stiga till hälsofarliga nivåer. Vad skapar det för förhållanden för dagens spelare? Det handlar om i klotet som vi lyssnar på om en liten stund.
12: I hjärnan. På Louise Epstein.
13: Alltså, vad tycker du om det här sättet som syndarna försonar sitt brott?
14: Jag tänker att Dante inte är någon sadist, han är terapeut.
13: I sommar handlar gärna på Louise Epstein om dödssynderna. De sju klassiska och en helt ny.
4: Hämnd är liksom som en halförsäljare som lovar en massa saker.
13: Sändningsstart fredag 26 juni och så varje fredag klockan 10.45 i P1.
3: 1:03 har klockan blivit torsdagen den 11 juni. Jag lämnar över till Klotet och Peter Normark.
14: Snart börjar fotbolls-VM i Nordamerika. En idrottsfest som attraherar miljoner fans över hela världen. Men samtidigt höjs varnande röster mot att spela i den potentiellt extrema hettan. Det är 30 år sedan förra VM i USA. Och på den tiden har omkring hälften av den mänskligt orsakade klimatuppvärmningen skett. Vad skapar det för förhållanden för dagens spelare? Du lyssnar på Klotet om fotboll i den klimatförändrade hettan. Jag heter Peter Normark. Och nu när vi spelar in så är det bara dagar innan fotbolls-VM börjar. Marie-Louise Kristula, Klotets klimatreporter, är du taggad?
15: Alltså, jag älskar ju fotboll och jag har spelat lite själv men mest suttit på läktaren. Men jag är liksom inte riktigt där än. Mm. Jag har inte koll på det här laget, känner jag. Jag tror att jag har följt det sämre än jag brukar. Kanske för att det kändes så länge som att vi inte skulle kunna komma med.
14: Ja, de kom ju med på ett bananskal.
15: Ja, men det kommer säkert. Sen är det ju så att vi har ju två lag att hålla på i min familj då.
14: Ja, just det. Du kan alltid byta om det går lite knackigt för Sverige.
15: Alltså, vi börjar alltid med att hålla på Sverige. Och sen, ju längre tiden går, så kan det hända att vi byter till Frankrike.
14: För att din man är från Frankrike?
15: Eftersom halva familjen är fransk. Så att ja, det är klart att det kommer att bli ett bra VM.
14: Ja, och Frankrike är väl segertippat, är det inte så?
15: Ja, något sånt, ja. Mm.
14: Jag läste nyligen en kommentar i en kvällstidning där någon skrev ungefär: ja men herregud, vi spelade ju VM i USA sommaren 1994 och det gick ju bra. Varför allt det här snacket om hetta?
15: Ja men det är ju en del länder och platser som normalt är varma vid den här tiden på året där flera matcher ska spelas nu då. Mm. Mexiko och södra USA till exempel. Men nu har det faktiskt blivit ännu varmare sen sist, alltså 1994 om vi räknar VM i USA då. Eftersom jordens medeltemperatur har stigit sedan dess. Och Dallas till exempel, där svenska landslaget har sin bas, har blivit drygt 2 grader varmare i genomsnitt sedan 1970. Och det kan påverka både spelare och publik som vi ska få höra om i programmet.
14: Mm. Och det svenska landslaget har ju nyligen haft sitt första träningspass i Dallas, Texas. Selma Jennervall på Radiosporten, hon var där. Hej Selma!
16: Hallå, hallå!
14: Du, hur upplevde du landslagets första träning?
16: Den blev ju helt annorlunda än vad vi för några dagar sedan trodde. Istället för den här extremhettan så var det skyfall som välkomnade spelarna ut på träningsanläggningen den första dagen. Det var ju å andra sidan inga 14 grader regn som man kanske är van vid i Sverige, utan 25 grader. Så de körde på där och efteråt så sa de att de aldrig upplevt något liknande. Det ska också sägas att många här i norra Texas har sett de här skyfallen som kommit senaste dygnet som en välsignelse eftersom det är så torrt och varmt här och det reducerar risken för bränder, men det har ju också lett till problem med översvämningar på sina håll och jorden är så pass hård av torka att den har svårt att suga upp regnet som fallit.
14: Mm. Och blir det fuktigt då i luften?
16: Väldigt fuktigt.
14: Mm. Och det kan ju vara jobbigt det med.
16: Verkligen. Värme och fuktighet, det är väl just den kombon som är värst.
14: Mm. Så det kommer ju antagligen bli varmare för dem, inte minst under träningarna. Hur förberedda verkar spelarna vara på att träna under varmare förhållanden?
16: Ja, de säger ju själva och har ju berättat om att de på hemmaplan i Sverige har akklimatiserat sig för värmen och även luftfuktigheten har funnits med i förberedelserna. Ja, de säger ju att de är redo att tackla den här veckan. Redan idag, dag 2, så går temperaturen upp till 35 grader och strålande sol. Men att de bara har en vecka i det här klimatet innan VM-turneringen drar igång har varit ett ämne som diskuterats.
14: Mm.
16: Räcker det med en vecka eller har andra lag som fått längre tid i det här klimatet en fördel? Exempelvis så åkte ju Norge direkt över till USA efter VM-genrepet mot Sverige, samtidigt som Sverige valde att stanna kvar och spela ytterligare en match på hemmaplan innan man åkte över. Jag tror att den matchen spelades i 15 grader och regn. Det går ju inte att säga än riktigt hur det här kan eventuellt påverka dem i mästerskapet, men det har diskuterats.
17: Okej, så en potentiell fördel för Norge som då har haft lite mera tid på plats för att akklimatisera sig då. Men har du hunnit prata med någon av spelarna?
16: Ja, bland annat Gabriel Gudmundsson.
18: Det är ju likt för alla, så det är ju inga konstigt. Så det, visst, det kommer att vara varmt och jag vill cooling break också. Va? Så det, vi får vara smarta, behöver vara fotbollssmarta här nu. Det är tre matcher som vi behöver absolut få det ut det mesta av och vara lite smarta i varje match. Och, såklart så tror jag också på att vi kommer få ut bra prestationer av det.
17: Det är lika för alla, säger Gabriel Gudmundsson. Och visst kan det vara varmt, men det finns ju cooling breaks. Han låter ganska lugn, Selma.
16: Och han nämner ju det här med att vara fotbollssmart.
17: Alltså, ja, vad är det för någonting? Ganska,
16: ja, men de har ju varit öppna med att det kan krävas ett annat typ av spel för att klara av den här värmen. Med lugnare tempo på planen, att kunna rulla runt bollen mycket för att få tid att gå utan att lägga för mycket energi hela tiden. Och det är också någonting som de tränar på aktivt, att hitta sätt att återhämta sig på plan och inte slösa för mycket energi när det går. Och just att de tar hjälp av de här cooling breaks. Det kommer vara en vattenpaus i varje halvlek där spelarna får chansen att fylla på ordentligt med vätska för att det inte ska bli för farligt rent hälsomässigt.
17: Vad tror du om första matchen mot Tunisien, Selma? Den ska ju spelas i Monterrey, Mexiko.
16: Det är väl kanske den som är mest intressant om vi nu ska prata värme. Det är ju en stad där temperaturen ligger rätt stabilt på 30 och 30 plus grader om dagarna. Så många av städerna här i den här regionen. Sverige har ju sagt att de har lite tur att deras match kommer spelas på kvällen. För ofta har temperaturen börjat sjunka då. Men alltså, vi pratar ändå om sådär 26-28 grader. Det är ju inget drastiskt dropp ner till härliga 22 grader som de kommer få spela i. Så jag tror att det kommer bli kämpigt ändå.
17: Miljontals fotbollsfans beräknas komma till det här jätteevenemanget som sträcker sig över Kanada, USA och Mexiko. 104 matcher fördelar sig mellan 16 arenor och bara tre av arenorna är fullt ut luftkonditionerade. De flesta matcherna spelas i öppna arenor, så det kan bli hett alltså. Extremt hett i vissa fall. Och det här har ju fått forskare att reagera, Malou.
15: En grupp världsledande forskare har ju varnat FIFA för att de inte har gjort tillräckligt, tycker forskarna, för att undvika att spelarna utsätts för allvarliga risker under VM då, om det blir väldigt varmt. De är internationella experter inom hälsa, klimat och idrott, och de skrev ett öppet brev till FIFA där de säger att deras riktlinjer är oförenliga med aktuell vetenskap. Och då uppmanar de därför organisationen att införa starkare skydd, längre cooling break som vi hörde om här, kylpauser, och tydligare regler så att man kan senare lägga eller skjuta upp en match om den ska spelas under extrema förhållanden.
17: Vi säger välkommen till Johanna Frändén också, sportjournalist. Hej!
19: Hej, tack!
17: Du, Johanna, forskarvarningar alltså för spel i den här potentiella hettan. Med ganska skarp kritik mot FIFA också. Vad går den här kritiken ut på egentligen?
19: Alltså, den står väl på två ben. Det ena är ju det här som vi har hört fram till nu. Alltså spelarnas hälsa helt enkelt. Och publikens för all del. För att det är ju en massa med människor som kommer gå på de här matcherna. Som har betalat dyra pengar för att få biljett. Och som i vissa fall kommer sitta på läktare där det inte finns någon luftkonditionering eller några direkta åtgärder på förhand för att man ska kunna hålla nere temperaturen. Man tror att det kan bli hälsofarligt alltså. Och det är klart att i Sveriges fall då så spelar man 2 av 3 matcher på arenor som är luftkonditionerade eller förberedda på det här. Men det gör ju inte att träningarna mellan matcherna till exempel kommer utföras under samma omständigheter. Då kommer man ju få stå ut med den här hettan och utsätta sig för, enligt forskarna, då ganska stora risker.
20: Mm.
19: Sen så är det ju den stora kritiken som är återkommande mot FIFA och även mot UEFA, då, FIFAs europeiska motsvarighet, att man anordnar mästerskap utan att tänka på miljön, på klimatet och kanske framförallt. Man tar inte höjd för de här enorma utsläppen som det innebär trots allt att frakta en massa supportrar och lag för den delen mellan stora avstånd. Och det kanske mest slående hittills var väl det förra fotbolls-VM:et 2022 i Qatar, som man ju faktiskt flyttade från sommaren till vinterhalvåret, alltså detta heliga sommarfotbolls-VM till november-december, för att man förstod lite i sista sekund att det blir nog för varmt annars. Så det är väl hela tiden att FIFA ligger efter, skulle man kunna säga, och inte förhåller sig till aktuell forskning helt enkelt.
20: Och hur har då FIFA svarat på den här kritiken?
19: När det gäller FIFAs klimatpåverkan så pratar man ju om att man har ett klimatprogram där bland annat det är mycket klimatkompensation med odla träd och så vidare som ingår. Och det här brukar ju forskare kunna slå hål på ganska så snabbt. Men det har väl varit en annan sak som man har lyft i den här kritiken.
20: Just det, och den här kritiken, de stora utsläpp och de här jätteevenemangen, det är ju kopplat till hettan också, Malou.
15: Ja, du menar att utsläppen i sig är med och driver på den globala uppvärmningen?
20: Ja, men precis.
15: Ja, så är det naturligtvis.
20: Ja, och i förlängningen också den här risken för extrem hetta.
15: Mm, allt hänger ihop där.
20: Ja. Svenska landslaget har alltså sin bas i Dallas, Texas, en varm stad som har blivit hetare i takt med klimatförändringen, Malou.
15: Ja, så är det också. Ungefär som du var inne på, ungefär halva den mänskligt orsakade globala uppvärmningen har faktiskt skett sedan 1994. Det är lite hisnande när man tänker så.
20: Ja, jag reagerar på det. Ja. För mig var det en aha-upplevelse.
15: Ja, men så är det. Och så världen har verkligen förändrats sen sist. Det är liksom inte samma värld de här killarna ska spela i som när vi sist såg VM i USA.
20: Vad betyder det att det har blivit så pass mycket varmare?
15: Alltså, det har ju inte bara blivit varmare då. Det finns en annan sak som är minst lika viktig och det handlar om luftfuktigheten.
20: Mm.
15: För det är ju nämligen så att när atmosfären värms upp, när den blir varmare, då kan den bära mer vattenånga och förflytta mer vattenånga. Det är ju det som är anledning till att vi kan se mer extrema skyfall och sånt när det väl börjar regna. Men ungefär 7% mer vattenånga för varje grad som temperaturen stiger. Och det betyder att i Dallas då så har man både fått fler dagar med extrem hetta men även högre luftfuktighet.
20: Mm.
15: Och det är den där kombinationen av höga temperaturer och högre luftfuktighet som kan bli riktigt farlig.
20: Varför då?
15: Ja, men om du tar, vi har kollat på prognoser nu då för den här veckan till exempel, då kan det bli 35 grader varmt Celsius.
20: I Dallas?
15: I Dallas. Men om du lägger till att det också kan vara 88% luftfuktighet, ja, men då blir kombinationen av det för kroppen att det känns som 50 grader varmt eller ännu mer.
20: Det låter ju livsfarligt.
15: Ja, och det som händer då det är ju att alltså, vi kyler ju av oss genom att svettas.
20: Mm.
15: Men om det är så där väldigt fuktigt i luften, då fungerar inte den här svettningsfunktionen på samma sätt.
20: Mm.
15: Och det är då liksom som värmen kan stängas in i kroppen istället. Och kommer vi upp in i kroppen upp mot 40-41 grader, då är det livsfarligt för oss.
20: Och landslaget tränar ju då i en utomhusarena, så huvudsittplatserna och planen är inte luftkonditionerade. Vad tänker du, Johanna Frändén, om att Sverige tränar så pass varmt och kommer att vara i såna här varma miljöer?
19: Alltså det som slår mig är ju hur man faktiskt pratade om det här redan 1994, detta nostalgiframkallande svenska fotbolls-VM som gick i USA. Sverige spelade ju sin 8:e final i Dallas då. Och jag minns, och jag även tittat tillbaka på, att hettan då, värmen, var ett stort ämne för diskussion även inför den matchen. hur skulle de svenska spelarna som kanske var hemhörande då i Allsvenskan eller i klubbar i norra Tyskland klara av värmen i Dallas? Och så inser man att det har blivit så mycket mer extremt väder sedan dess, fall större risk att för varma dagar eller heta dagar i Dallas. Och Sverige har ju lite otur här för att man har drabbats av eller förlagts till några av de hetaste spelorterna under VM. Det hade ju kunnat bli Toronto eller Seattle istället, men nu är det som gäller och det är en stor utmaning, tror jag.
20: Mm. Och nu kommer de ju ändå få spela i några såna här kylda arenor, men träningarna kan det ju bli stekhet på.
19: Ja, precis.
20: Vi säger välkommen också till Daniele Cardinale, idrottsfysiolog, forskare på KI och prestationsutvecklare på Riksidrottsförbundet.
0: Tack.
20: Du Daniele, du känner ju flera av de här forskarna som har kritiserat FIFA om spel i hetta. De menar att spelarnas hälsa riskeras. Håller du med dem?
0: 100%.
20: 100%?
0: Ja.
20: Varför då?
0: Klimatförändring är ingenting som vi kan ducka och alla vi behöver göra vårt del. Sen lösningar kan komma på olika sätt, men vi måste ta saker på allvar. Och jag tänker inte bara på spelare, vi måste tänka lite grann att på läktarna kanske inte finns akklimatiserade personer som tänker hela vägen. Kanske de bara köper biljetter och bara presentera sig på platsen. Och de kanske kan komma med också bakliggande patologier.
20: Och patologier, då menar du bakomliggande sjukdomar?
0: Ja, det stämmer.
20: Ja, det är klart. Och idrottarna, de är ju, vad ska man säga, vältränade. Det kanske inte publiken är.
0: Ja, välträning i sig behöver inte vara ett argument för att de behöver inte akklimatisering. Mm. Snarare att desto mer tränare du, desto mer kanske du kan är kapabel att ta ut dig. Och med välträning ofta kan man säga sådär, när vi pratar med fotbollsspelare på högsta nivå på VM, det finns en entourage bakom dig som spelare.
20: Ja, och då är det läkare och prestationsutvecklare och alla möjliga människor som hjälper till.
0: Exakt, och då är screenade och så vidare. Ja. Men vi måste också tänka på att när vi pratar med VM, det finns också andra länder som inte har samma förutsättningar. Mm. Vi i Sverige, vi tänker att välfärd fungerar på ett visst sätt, men i andra länder behöver det inte vara så. Så kanske FIFA behöver ta lite större ansvar, både mot breda publiken, men också presentera lösningar och erbjuda kanske att vara 15 dagar innan som på plats för att kunna se till att strategier implementeras på riktigt.
20: Ja, för det här spelar uppenbarligen så pass stor roll då. Om man är förberedd för hetta och värme så kan man ha en spelarfördel. Det påverkar prestationen så mycket.
0: Ja. Det har visat sig först och främst att när man tränar, när man spelar en match i det här fallet, och kärntemperaturen stiger ungefär över 39, det ökar drastiskt det här exertional illness som är relaterad till den ökade värme. Mm. Så det är för hälsoperspektiven. Men om vi bortser från det hälsoperspektivet, om man kollar på fotboll som en fotbollsintresserad, då är att de viktiga prestationsfaktorer som upprepade sprint, mm, så kapacitet som är verkligen kärna för fotboll, det försämras. Så spelare inte kan upprepa gång på gång under en 90 minuter match och kanske till och med en förläggning, de här höga fart. Men sen det finns att de kontrollerar en boll, förstår olika situationer, och där är det kognitiva aspekter. Och de kognitiva aspekterna också har visat sig att när det är varm, det försämras.
20: Alltså helt enkelt spelsinnet, det här som händer här uppe i knoppen.
0: Ja, lyssna, och då kan de utsätta sig på felbeslut. Kanske den kan komma tidigare, lite senare på en boll, mm, och kanske öka risken av skada sig själv och andra spelare. Mm. En till faktor då är att då de behöver anpassa sin spel.
20: Ja, men alltså, vi hörde ju här Gudmundsson säga att vi måste spela fotbollssmart. Så hettan påverkar helt enkelt hur de ska spela hela sitt spel.
0: Exakt. Och det kruxet är att var och en kommer att ha en individuell svar. Man ser att alla är lika, men det är inte så. Rent fysiologiskt, vi är olika och vi svarar på annorlunda sätt. Så toleransen till värme är individuellt. Det finns individuella variationer. Och då som coach som är på bänken, att förstå vem som inte tolererar just nu det här spelsättet. Det är lite svårt att se med blott ögat vid sidan om.
20: Malou pratade ju om de här våttemperaturerna. Det är lätt att tänka att det bara handlar om hur hög temperaturen är. Men det handlar om fuktigheten också. Det handlar om fler variabler. Det handlar om vilken höjd man spelar på. Hur mycket luftföroreningar det är. Det är många faktorer som spelar in när man pratar om prestation i idrott och fotboll.
0: Det stämmer. Man tenderar att förenkla att det är temperaturen. Ja, det är varmt, men temperaturen är 30 grader. Mm. Men vi vet att med fuktighet, som du nu själv nämner, vi försämrar våra kapacitet att termoreglera oss. För att svetten har inte någonting att ta iväg, för att det är redan fukt. Mm. Men sen det finns andra två faktorer som man inte nämner ofta. Och det är vind. Mm. Och sen den andra är UV-strålar.
20: Mm. Selma Jennervall, Radiosporten. När du pratat med landslagsteamet, hur har de tänkt kring spel i den här värmen?
16: Ja, men vi fick chansen att prata med ansvariga i laget om just värmen innan vi åkte över hit. Och då kom många lugnande svar vad gäller just matchandet. Att de förbereder sig mer för själva träningarna och vardagen än matcherna. Vi kan höra performance manager Niklas Egnell.
2: Första i Monterrey är ju lite senare på kvällen, så det är väl inte hettan som vi förväntar oss sett till när vi kommer att träna. Match 2 och match 3 är också inomhus, och där har vi ju blivit garanterade AC på 22 grader.
20: Mm. Och så, hur har förberedelserna sett ut då innan?
16: Ja, de har ju hängt på Bosön och hängt i det så kallade klimatrummet och dessutom jobbat med fler olika sätt för att akklimatisera sig till värme och fuktighet. Vi hör Egnell igen.
2: När vi är ute på Bosön så sitter vi och cyklar in i klimatrummet där. Där vi kan få upp temperaturen till det som förväntas där borta. Så likväl som när vi försöker träna kroppen med styrka och uthållighet, så pressar vi kroppen här på värmen så att den inte blir så påtaglig när de landar där borta. Vi pressar upp det till 38 där inne, gör vi. Sen jobbar vi med luftfuktigheten, men varmbad och bastu är också på programmet.
20: Okej, träning här i 38 graders värme på Bosön. Vi hörde Niklas Egnell som jobbar med teamet bakom landslaget. Han har varit hos dig, Daniele Cardinale, på Bosön i ert klimatrum, den så kallade tortyrkammaren.
0: Ja, lite mindre allvarligt.
20: Vad är det som händer där?
0: Ja, de har varit exponerade till värme, apropå, och fukt. Vi kan inte simulera UV-strålar och vind, men vind i sådana fall skulle ha varit mer som att lätta av trycket av värme. Det var bra att Niklas berättade vad de har gjort, för att vi brukar inte dela med omvärlden vad olika specialförbundet gör.
20: Det är som strategihemligheter som man inte vill dra innan en sånt här evenemang, eller?
0: Ja, men också en form av konfidentiellt. Men det är bra, Niklas nämnde precis, så jag kan understryka absolut. Vi har varit i samarbete med fotbollförbundet.
20: Ja, och vad är det som händer då när man värmetränar? Vad är det för förbättringar man skapar i kroppen för att klara av matcher i värme?
0: Så om vi kollar rent fysiologiskt, det räcker bara det första och andra passet som sätter sig redan igång en del av anpassningar. Och de anpassningar tar fart vid ungefär en timme om dagen under de här 4-5 exponeringar.
20: Mm.
0: Och jag säger exponeringar för att ibland man pratar om värmeträning, men det är inte träning i sig som orsakar de här anpassningarna. Det är själva exponering till klimatet.
20: Mm.
0: Men när man tränar, vi har en väldigt dålig effektivitet i vårt arbete. Vi producerar mycket värme. Vi producerar ungefär 80% värme och 20% arbete.
20: Oj.
0: Och då producerar vi den där värme inuti oss. Helt enkelt när kärntemperaturen är hög, då värmen måste gå mot huden.
20: Mm.
0: Och huden avdunstar den där värmen till omgivning.
20: Genom svettning.
0: Genom svettningar, men genom också luften, konvektiv rörelse och så vidare.
20: Mm.
0: Men när luften är 38 grader, då värme har ingenstans att gå.
20: Mm.
0: Så när man gör de här träning i kammare, då man sätter igång de här anpassningarna. Och vad händer rent i kroppen här?
20: Ja.
0: Plasmavolymökning, så den där vätska, den gulaktiga vätska in i blodet, ökar. 10-15%. Och då, varför det ökar den är först och främst för att man blir uttorkad efter en sån pass. Så kroppen säger, här är en idé. Jag har en idé. Då jag ökar lite mer vätska. Mm. Så jag har inte det här, drabbas mindre nästa gång av den här problematiken. Men också att det här vätska är som en kylsystemet. Mm. Blodet är en kylsystem för oss. Mm-hmm. Så blodet går till huden för att kyla ner. Och det här är både bra och dåligt. Du frågade mig tidigare, vad händer när vi presterar i värme? Mm. Och jag sa tidigare att vi presterar inte så bra. Och anledningen är att blodet istället att vara i muskel och till och från hjärta till muskulaturen istället är i periferi.
20: Ute vid huden?
0: Ute vid huden. Och då saknar vi precis det där blodet för att kunna utföra arbete.
20: Mm. Så att vi får mer blodplasma, mer vätska alltså i blodet som kan hjälpa oss att kyla av. Är det någonting mer som händer när man värmetränar just med blodet?
0: Ja, efter den initiala plasmavolymökning, om man fortsätter exponera sig till värme, då själva blodet blir utspätt helt enkelt. Röda blodkroppar blir utspätt och den känns av njurarna. Njurarna bara sätter igång produktionen av EPO som sätter igång produktionen av röda blodkroppar.
20: Mm. Och varför vill en idrottare få fler röda blodkroppar?
0: För att röda blodkroppar, det finns en protein inne på röda blodkroppar som heter hemoglobin. Mm. Och den hemoglobin binder till syre. Mm. Så desto mer hemoglobinmassa du har, desto mer har du kapacitet att binda till syre.
20: Mm.
0: Inte bara nog med det. Hemoglobin i sig är en stor buffer in i blodet. Så du kan buffra ut de här laktat som man har talat om. Och då blir du blir också bättre att tåla de här spurterna. Till exempel på en fotbollmatch. Eller springa på en högre fart. Så det är både effekten på högre syretransporter men också bufferkapacitet in i blodet.
20: Och det här kan man uppnå genom att både värmeträna och träna på hög höjd. Då får man den här påverkan på blodet.
0: Ja, det stämmer.
20: Det låter som att idrottare springer runt och är alldeles blodstinna, är det så?
0: Ja, men idrottare brukar ha faktiskt extrema blodvolymer som gemene man inte har. Så en 70 kilo kroppen, en 80 kan ha 5 liter av blod. Men idrottare i samma kroppen kan ha kanske upp till 6 eller 7 liter.
20: Oj!
0: Så, och det hjälper väldigt mycket. Inte bara för att transportera, vi har lärt oss i det här programmet, men också att kyla ner kroppen. Och det här problematiken som vi har när vi kylar ner kroppen och blodet går till huden är en nackdel. Men med klimatisering kan vi reglera det här och tåla och därför vi blir tåligare att prestera i värme.
20: Okej, okay. Så de har akklimatiserat sig och tränat sina kroppar för att kunna prestera i värme hos dig, Daniele, på Bosön. Men jag tänker också att det spelar väl roll vilken position man spelar. Man springer mer som mittfältare än en forward till exempel. Man springer åtminstone längre. Och om man jämför med andra idrotter så måste det ju också vara skillnad, tänker jag, Malou.
5: Mm.
20: Vi såg ju exempel på det, hur tennisspelare fick kämpa i värmen under Grand Slam-turneringen nu i Paris.
15: Ja, den spelades ju under den här värmeböljan. Där var det ju en ganska otäck sak som hände när en av de här unga stjärnorna i 20-årsåldern, Jakob Mensik, han kollapsade ju under en match och han sa efteråt att min kropp den bara liksom stängdes av. Och så ramlade han plötsligt ihop där och var helt borta i flera minuter. Jag såg inte den matchen själv men jag har ju läst nu att man la hans huvud på någon sorts isblock till exempel för att försöka kyla ner snabbt. Men jag tycker att man hör mer om det där nu att spelare inte kan genomföra matcher eller att de börjar må väldigt dåligt. Någon jämför med att spela i en bastu. Och så tänker jag på den här danska spelaren Holger Rune, alltså tennis då, som ju fick en del uppmärksamhet förra året under en ATP-turnering i Japan tror jag det var. För då, han mådde väldigt dåligt och sa då, men måste någon spelare dö på planen innan ni börjar ta det här på allvar och införa regler som skyddar mot extrem hetta? Jag vet inte vad du tänker, Daniele. Är det liksom skillnad? Är det värre för tennisspelare som spelar längre eller går det inte att jämföra så?
0: Det är inte så lätt att jämföra för att egentligen är en kombination som vi sa tidigare om både miljö, men också fysiologi. Så tennis är en väldigt mycket kraft, väldigt mycket maxeffekt, springa fram och tillbaka. Liknande är faktiskt fotboll.
5: Mm.
0: Och för att knyta din fråga omgående olika positioner på fältet. Grejen är att om Alexander tar till exempel Alexander Isak tar en lång boll och behöver springa 30 meter, han producerar väldigt mycket värme.
5: Mm.
0: Och sen är det tvungen på något sätt att återhämta sig. Och den värme ackumulerar sig gång på gång jämfört med kanske mittfältare som är istället kanske mindre, han trycker mycket mindre intensitet i själva, löpning.
20: Ah, det är mindre explosivitet.
0: Så ja, men också
20: jämfört med Isak som måste verkligen bränna iväg på ett anfall till exempel.
0: Ja. Och så det är lite svårt att jämföra. Det blir ungefär som äppel och päron, men det är någonting som man måste ta på allvar, att inte pressa idrottare, för att idrottare i den stunden kommer att spela den där bollen, att ta den där extra löp, och då kanske inte kroppen håller den stress.
20: Mm. Johanna Frändén, sportjournalist, vad tänker du om extremhetta och klimatförändringar? Hur klimatförändringarna liksom har börjat påverka och förändra idrotten?
19: Jag tycker det är jätteintressant och lite alarmerande när man lyssnar på allt det här, för att det som slår mig är ju att värme och hetta och extrema väderförhållanden håller på att bli en ny indikator inom sporten, alltså kanske en utslagsgivande del av idrotten som vi inte har haft tidigare. Det vill säga att ju mer temperaturen stiger och ju mer den här typen av väder som kommer att vara förutsättningar för att kunna idrotta, desto mer så kommer det vara kanske en ny typ av idrottare, en ny typ av kropp som kommer att premieras av det här. Jag menar, det är väldigt många människor tror jag som har spelat fotboll på hög nivå under många decennier utan att veta hur man reagerar på värme, och det har inte varit en särskilt viktig, eller det har kanske varit en helt okänd faktor. Nu kan ju det helt plötsligt då bli utslagsgivande i takt med att temperaturerna stiger.
5: Mm.
19: Så det är det ena som slår en. Det andra är ju såklart det här som man kanske ser lite tydligare på inom vinteridrotten, nämligen att snön smälter bort och att det blir färre och färre orter och att idrotta på. Det gäller ju såklart också i Sverige där vi har en mycket istradition, framförallt ishockey och sånt där, att det finns färre och färre årskullar som får chans att testa på längdskidåkning och skridsko i naturliga förhållanden. Så att det finns väldigt mycket slutsatser tror jag man kan dra kring det här.
20: Daniele?
0: Jag tänker också att vi ska inte glömma bort att idrotten har förändrats under tiden. Även om vi kallar det en fotboll 1990, men det är inte samma fotboll som vi spelar nu.
5: Mm.
0: Det går mycket fortare, likadant som tennis. Bollen går fortare, det är mycket mer intensiv. Och desto mer intensiv du spelar en match, desto mer värme kommer du producera.
5: Mm.
0: Den i kombination med att det blivit också varmare, är det den koppling som är farligt.
20: Och du jobbar ju som prestationsutvecklare och du försöker hålla jämna steg med den här värmen och liksom akklimatiserar spelare, idrottsutövare för att klara av det och så att de ska kunna prestera. Men finns det någon gräns där för vad kroppen klarar av att göra?
0: Ja, alltså en fysiologisk tak finns. Men man har trott att de här idrottare som utsätter sig till kontinuerlig exponering skulle tåla ungefär runt 40 grader, som är extrem hög. Men när man har gjort undersökningar i officiella tävlingar, man har sett att de här personerna kunde tåla de här höga temperaturen och prestera på toppen.
5: Mm.
0: Så jag tror att det är bra att det ligger gränser och inte utmana folk att nå de här temperaturerna. Men i vissa fall, de här personerna faktiskt, de här personer som vinner, har en fantastisk kapacitet att anpassa sig. Dock, det är ungefär som att leka med elden.
20: Att leka med elden, att hålla på med sånt här?
0: Ja, självklart. Och då är det väldigt viktigt att vi inte generaliserar att men det är ingen fara att vara exponerad. Nej, det är en dödsorsak att kunna exponera sig. Och det triggar kardiovaskulär sjukdom, extra stress för hjärta och andra patologier som skulle kunna triggas på grund av de här stress. Så det är inte att få det slår till breda publiken bara att utmana sin kropp utan kunskap.
20: Jag förstår det. Om vi återvänder till fotbolls-VM då, så tänker jag att spelarna, alltså, som sagt, de är ju ändå i topptrim, men då har vi publiken i de här öppna arenorna. Vad har du hört om dem, Selma Jennervall, på Radiosporten?
16: Ja, det är en stor diskussion just nu hur fansens hälsa ska garanteras eller i åtminstone större mån tas hänsyn till. En del av oron är kopplad till alkoholintag vid hetta. Att det finns en risk att man väljer just alkohol för att kyla ner sig med och att det i sin tur kan slå ut viktiga kroppsliga signaler för överhettning. Mm. FIFA har också sagt att de vid matcher som spelas på mer riskfyllda tider rent värmemässigt kommer jobba för att sätta upp tält för skugga runt arenorna. De kommer också ha så kallade kylbussar dit fans kan gå för att svalka sig emellanåt. De kommer ha kylande vattensprinklers och även fler vattenstationer. Men på själva läktarna så har i alla fall inte jag sett att de kommer kunna göra så himla mycket mer än att ha sjukvårdspersonal på plats.
20: Okej. Och så förbjöd ju FIFA medtagna vattenflaskor på läktarna och så blev det kritikerstorm. FIFA vacklade och så ändrade de sig. Hur är läget med de här vattenflaskorna nu?
16: Ja, det har ju verkligen varit en röra. För först så skulle de ju dessutom tillåtas och så förbjöds det av säkerhetsskäl. Och sen har det godkänts igen efter den här enorma vågen av kritik från både fans och sjukvårdsarbetare och forskare. Nu är det alltså tillåtet att ta med tomma vattenflaskor som måste vara i plast och genomskinliga in på arenan. Och så kommer det finnas möjlighet att fylla på flaskorna när man väl är inne på arenaområdet.
20: Okej. Så här har vi alltså ett mega evenemang. Fotbolls-VM sträcker sig över 3 länder. 48 nationer ska delta. Miljoner besökare ska ta sig till och från matcher. Fotbolls-VM beräknas göra ett massivt klimatavtryck i sig, Malou.
15: Ja, så är det förstås. Det blir ju en massa flygande när VM spelas i så här många länder också. Alltså, och dessutom på flera platser i USA som ju är megastort i sig.
20: Mm.
15: Och det är inte bara spelarna som ska flyga kors och tvärs utan det är ju också många i publiken. Och det finns forskare som räknat på hur mycket utsläpp det här kommer att leda till. Ett forskarnätverk i Storbritannien, SGR. Och de säger att det här VM:et kommer att bli den största klimatboven hittills om man då tittar på utsläppen.
20: Mm.
15: Och det beräknas då bli mer än vad kommande VM i Spanien 2030. Kan släppa ut.
20: Mm.
15: Men man blir ju lite av en partypooper när man pratar om såna här saker.
20: Ja, men det är inget snack om. Man blir ju en glädjedödare på ren svenska. Vad tänker du om det, Johanna Frändén? Du har ju ändå följt och försökt ta upp den här frågan i samband med fotboll och idrott.
19: Så är det verkligen. Och inte minst tror jag ett land som Sverige som kvalificerat sig väldigt sent till fotbolls-VM lite också över, till alla stora förvåning. Man märker att det finns inte riktigt plats att prata om det här. Men jag noterar ju också, som har skrivit om den här frågan i många år, att det var dessutom lättare för 5-10 år sedan kanske att lyfta klimatförändringar inom fotbollen. Och inte minst direkt till de aktiva. Då fanns det en debatt om att är det rimligt att det och det Premier League-laget ska flyga till den här borta matchen som spelas i princip en timme med buss från London och så vidare. Jag vet att i PSG så ställde man frågan vid något tillfälle om de inte kunde ta tåget till London. Fick lite skratt som svar av tränaren och tror att det var Kylian Mbappé och då fick de ursäkta sig. Så att då, det fanns en tid när det här gick att lyfta mycket enklare och det fanns ett stort fokus på också vad kanske klubbarna själva hade för ansvar och jag upplever att det har försvunnit lite grann. Folk vill inte höra talas om det här längre. Man vill se fotbollsmästerskap som undantagsfall på något sätt. Det ska bara vara roligt och man ska inte behöva bekymra sig över allvarliga samhällsproblem. Samtidigt så kan man se att de stora idrottsförbunden vaknar ju också mer och mer även om det inte riktigt gäller för FIFA. Så generellt sett så blir det ju en större medvetenhet om det. Så det finns pendelrörelser åt båda hållen skulle jag säga.
20: Mm, och en av FIFAs största sponsorer för VM i USA är ju världens största oljebolag, saudiarabiska Aramco. Det säger ju en del.
19: Ja, det är ju en katastrof såklart ur ett klimatperspektiv, och det har ju lyfts väldigt mycket också av många aktiva, framförallt många damspelare som har skrivit på namnlistor mot det här. Det är klart att det upplevs och bör upplevas som lite av ett skämt i det här sammanhanget. Och kanske också det faktum att FIFA har en tendens att sprida ut sina mästerskap mer och mer eller förlägga dem till så kallade oljeländer i en epok där det hade behövt gå helt tvärtom. Man kan ju också se att FIFA och fotbollen går tvärt emot OS-rörelsen, där man till exempel lyckades arrangera ett OS i Paris här senast, som blev det senaste sommar-OSet som blev mycket mer koldioxidsnålt än många andra. Så att det går åt olika håll inom olika delar av idrottsrörelsen. Man ska inte heller ge upp och känna att det inte finns någon möjlighet att lyfta de här frågorna. Men inom fotbollen är det svårt just nu. Det är lite uppförsbacke, så är det faktiskt.
20: Mm. Men ett lag då som inte kommer att bidra till några koldioxidutsläpp genom flygresor till och från matcher, det är ju Italien. För de kom inte med. Daniele Cardinale, hur hanterar du det som fotbollsälskande italienare?
0: Aj.
20: Det gör ont. Det gör ont.
15: Det är en taskig fråga så här på slutet.
20: Ja, jag vet ju att du älskar fotboll.
0: Ja. Mm. Jag träffade dig efteråt. Nej, ja, det är bara att satsa alla kort på det här laget då, Sverige.
20: Är det samma sak att heja på Sverige som Italien?
0: Ja, jag tror att italienare... Man blir ännu mer irriterad att kolla på matchen för att de ramlar så fort det blåser. Typ. Men ja. Så Sverige håller sig på fötterna länge, skulle jag säga så där.
20: Och Selma Jennervall på Radiosporten, hur är stämningen då inför första match mot Tunisien?
5: Ja, men nu börjar ju förväntningarna verkligen komma. Det var många år sedan det svenska herrlandslaget spelade ett stort mästerskap. Så många av spelarna i det här laget har aldrig fått uppleva det, och det märks. Det finns liksom en stor förväntan hos dem. Och fotbolls-VM är fotbolls-VM, det blir liksom inte större än så.
20: Så även om det är svårt att tänka på annat än fotboll just nu, vad är det som händer på annat håll? Hur går det till exempel med väderfenomenet El Niño? Vi tog ju upp det här om veckan, och då var det fortfarande lite osäkert om El Niño skulle komma eller inte, Malou.
15: Mm. Ja, men nu har ju i alla fall WMO, FNs meteorologiska organisation, uppmanat världen att förbereda sig på att det med stor sannolikhet kommer en ny El Niño i år. Och den kan komma redan i sommar, enligt Erik Källström, professor i klimatologi på SMHI som vi har kollat med.
20: Mm.
15: Och han säger att det är fler, han var ju med i det här programmet, och han säger att det är fler prognoser nu som säger att El Niño kommer att komma kanske redan i sommar än när vi gjorde programmet i maj. Enligt WMO så är det omkring 80% sannolikhet att El Niño kommer redan någon gång mellan juni och augusti.
20: Och hur är det då med det här med att det skulle vara en super El Niño?
15: Ja, det har ju en del forskare sagt. Men om du frågar världsmeteorologorganisationen WMO, så tycker de att det är för tidigt att säga någonting om det.
20: Vad innebär det med en El Niño eller en extra stark El Niño?
15: Ja, men det här är ju ett naturligt återkommande väderfenomen. Men det är så stort så att det påverkar hela jorden. Och det blir liksom, det höjer medeltemperaturen och det leder till torka på vissa håll. Och extrem nederbörd kan det bli på andra håll till exempel. Det kommer att påverka oss alla. Och skulle den bli extra stark, och det som tyder på det är ju att det till exempel är så ovanligt höga vattentemperaturer i just det här området där El Niño brukar dra igång. Det skulle kunna ge en extra skjuts. Men skulle den bli det, då kan vi nog se fram emot ganska stökigt väder. Kommande kanske hösten och lite grann nästa år också.
20: Just det. Och vad funderar du på då, Johanna Frändén?
19: Ja, men först vill jag föra till protokollet att jag verkligen saknar Italien i det här mästerskapet. Jag tycker det är oerhört tråkigt att de inte får vara med, eller att ni inte får vara med.
0: Ja, men tack för stöttning, Johanna.
19: Jag håller på att spana lite på hur det ser ut i Paris, då, min hemort, inför avspark såklart. Vilka barer erbjuder eventuell AC om man skulle behöva det. konstaterar ju också att vi i Europa faktiskt har ganska väl klimatförberedda för det här mästerskapet, för att det kommer vara väldigt få matcher på våra varmaste timmar, om man nu kan se någonting gott i det hela. Men annars är det väl mest den här känslan av att en ovanligt tidig, ovanligt intensiv värmebölja i Frankrike har gjort att man är lite på helspänn. Så jag sitter mest och tänker på vad blir nästa utväg om det slår till igen, för att det är obehagligt och det är fler och fler påminnelser om det här extremvädret också runt om i Europa faktiskt.
20: Mm. Och avslutningsvis då, Selma Jennervall på Radiosporten, hur gör du själv, du som ska följa det här evenemanget, hur gör du själv för att skydda dig från hettan och värmen?
16: Jag har ju tyvärr inte kunnat akklimatisera mig i ett sånt klimatrum, men däremot så jobbar jag mycket med att få i mig vätska och salt och att ändå skydda mig en del från solen, så här linneplagg, linneskjortor och sådär. Mm. Det är så jag jobbar, och keps, och hålla mig borta från solen när det går.
20: Det låter klokt. Och med det säger vi tack till Selma Jennervall, Radiosporten på plats i Dallas, Texas. Och tack också till Daniele Cardinale, idrottsfysiolog och forskare vid KI och prestationsutvecklare för Riksidrottsförbundet. Och tack också Johanna Frändén, sportjournalist. Tack allihopa.
16: Tack.
20: Vi som har gjort klotet idag är Marie-Louise Kristola, Harald Andersson, tekniker var David Hellgren och jag heter Peter Nordmark.
3: Om ungefär 12 minuter är klockan 2, då får vi en nyhetsuppdatering från Ekoredaktionen. Och dessförinnan ska prästen Johanna Kölsch från Askims församling i Göteborg ge oss en andakt. Men allra först lyssnar vi till en bedårande sommarvals med Monica Zetterlund.

0: Från albumet Ett lingonris som satts i ett cocktailglas hörde vi bedårande sommarvals med Monica Zetterlund, och det var Toots Thielemans som hade komponerat stycket. Nu har det blivit tid för en stunds eftertanke.
1: Noaks ark, det handlar dagens andakt om, med prästen Joanna Kölsch från Askims församling i Göteborg.

Jag läser ur psalm 814. Här vid stranden, nära vattnet, finns en plats som ger mig ro. Här vid stranden, nära vattnet, fylls mitt inre utav tro. Här får jag vila, och du finns här mitt i livets kamp och strid. Här får jag vila, och du finns här med nåd för varje tid. Har du varit på havet någon gång när det varit storm? Hur kändes det? Ibland lutade rejält. Ibland måste man kryssa när man seglar mot vinden. Båten rör sig i zigzag mot vinden, och när seglet byter sida kallas det att seglet slår. När man istället har vinden bakom sig kan seglet byta sida med en farlig